0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, друзі! Сьогодні послухайте про двох хлопчиків – Максима та Артема. Вони вчаться в одному класі. Артемка дуже добре вчиться, а з математики взагалі – перший у школі. А Максимка – хлопчик здоров'яка та найкращий спортсмен шкільної команди. А з математикою аж ніяк не дружкує. Каже, не дається вона йому, хоч плаця. От він і запропонував таки Артему. Мовляв, Максим буде охоронцем Артема, щоб ніхто на нього і косо глянути не смів. А Артем зате стане за обох виконувати шкільні завдання з математики. Артемка погодився, і хлопчики дуже пишалися своєю, як їм здавалося, дійсною допомогою одне одному. Але ж одного разу... Краще давайте завітаємо до Артема. Він сидить за письменним столом і закінчує виконувати уроки.
1: Отже, і порівняння сьогодні ледве осилив.
0: У кімнату заходить Максим.
2: Салют, другові! Зробив? Скоріш давай мій зошит.
1: От, візьми.
0: Максимко заглядає у свій зошит і задоволено кидає його у свій ранець.
2: Спасибі, друже, тож біжімо до школи.
1: А я до школи не йду.
2: Як це?
1: Підожди, зараз витягну з-під столу ногу. Ой. От, подивись на них.
2: Ноги? Що з ними?
1: Чого ти стукаєш?
2: А чого вони обмотані?
1: Вони не обмотані, це ж гіпс.
2: Гіпс? Навіщо?
1: Так вийшло. Споткнувся, впав, непритомнів, отямився, гіпс.
2: Що за жарти?
1: Які там жарти? Страшне розтягнення м'язів. Сидіти вдома аж 2 неділі.
2: Ти що, знущаєшся? Через 2 дні контрольна з математики. Хто ж мені її зробить? Може, сова Мар'я Іванна?
1: Якось буде.
2: Буде. 2 у моєму зошиті. Другом зверся, а перед контрольною ноги розтягуєш. Другий Нікулін знайшовся.
1: Хіба ж я навмисно, Максимко?
2: Навмисно чи ні, а тільки на контрольну ти з'явишся.
1: Але ж як я дійду до школи? Мені ж боляче.
2: Як-як? От як. Я віднесу тебе на руках. Зараз і спробуємо. Хапайся за мою шию.
0: О, це треба бачити. Чуєте пихкання? Максим і так береться з Артема, і інакше, і ззаду, і спереду. Але ж ніяк не може відірвати його від стільця.
2: Фух, ні, так щось не виходить. Давай поїдеш, лізь мені на спину.
0: Артем навалюється на дружка, міцно ухопивши його за плечі. Максим ледве робить крок.
2: Йдемо, раз, так, держімось міцно, 2. Ой!
1: Чого ти мене кидаєш?
2: Я не кидаю, сам звалився. Та ще на мене, мов півтонни на ногу впало. Тепер і я кульгатиму.
1: Мені прикро, Максимко.
2: І чого ти такий важкий?
1: Це ж не я, це гіпс.
2: Ладно вже, давай допоможу сісти на стілець. Отак, що ж робити, щоб 2 не схопити?
1: Треба поміркувати. Придумав. Ми з тобою почнемо діяти по золотому правилу.
2: Як це?
1: Бабуся каже, що золоте правило заповів нам сам Ісус Христос. Воно таке: роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі. Отож хочеш, щоб тобі робили добре, і сам роби добре.
2: Як?
1: Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі.
2: Кажись, зрозумів. Чудове правило. Але ж до чого тут контрольна?
1: А тому, що це не добра послуга, а погана, коли я роблю за тебе математику. Так ти ніколи її не зрозумієш.
2: Схоже.
1: зробимо так. Приходь сьогодні після уроків, і я буду пояснювати тобі задачки, поки ти сам не навчишся їх розв'язувати.
2: Терпіння в тебе лопне, доки я зрозумію на цю премудрість.
1: Терпіння в мене для друга вистачить. Лускатимеш рівняння, мов горішки.
2: Навряд чи зможу.
1: Зможеш, зможеш. Тільки треба захотіти. Уяви собі, мене в школі немає, а ти контрольну вирішиш на 12 балів. Марія Івановна вразиться до нестями.
2: Отак сразу і 12. А здорово було б.
1: То прийдеш?
2: Прийду, обов'язково. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ніхто більш не буде дражнитися. Мовляв, сила є, розуму не треба.
1: От і добре.
2: А от що я надумав? Ти такий розумний, Артемку, не наче професор. А зачепити тебе трішечки пальцем, ти впадеш. То почну і я жити по золотому правилу і стану тебе тренувати, поки ти не перетворишся на силача. Як ми, з братами-кличками. Згоден?
1: Ще як згоден. Це ж буде так здорово.
2: Тож одужуй скоріше і почнемо.
1: Спасибі, Максимка, ти справжній друг.
2: Ти теж, Артемка. То я побіжу вже, до вечора.
1: Чекатиму.
0: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаю, ви зрозуміли. Бува діло, яке ми повинні зробити лише самі. А у нас не виходить. То не той буде нам другом, хто зробить дане за нас. Справжній друг навчить, як це зробити. Тільки така допомога і є справжньою. А ще ми сподіваємось, що чудове золоте правило «Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони зробили тобі». Вам теж сподобалось. І ви станете завжди і за всіма діяти по ньому. А цю повчальну стенку розіграли для вас Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
3: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Нагадаю тобі, оскільки ми тепер багато різних історій про царів читатимемо, що Північне царство називалося після розподілу Ізраїлем. І царі називалися ізраїльськими царями. А Південне царство зі столицею в Єрусалимі отримало назву Юдея, а царі назвалися царями юдейськими. Чи пам'ятаєш ти про видатну перемогу, яку одержали юдеї силою Божою? Зі страху перед численними ворогами Йосафат просить Бога про допомогу. Бог відповідає на молитву через Левита, який звелів народу не боятися. Народ дуже зрадів і з піснями хвали Господу рушив на противника. Бог сам вразив ворогів. Історії про Єлисея. Вирішення одного питання. Біблія, друга книга царів, 4 розділ.
1: На півночі від Юдеї, у царстві Ізраїлі, Єлисей ніс служіння Боже, продовжуючи роботу, яку робив Ілля. Єлисей був зовсім не схожий на свого вчителя. Ілля був сильний і суворий. Люди трохи побоювалися його, хоча й були в захваті від його доброчесності та сміливості. А Єлисея всі любили і ділилися з ним своїми турботами. Одного дня вбогоодягнена жінка прийшла побачитися з ним. «Пане, – почала вона, – чоловік мій помер. Він любив Бога і служив йому, належачи до пророків. А тепер у мене труднощі, бо після нього залишився борг. Людина, якій він завинив гроші, тепер каже, що забере обох моїх синів як рабів, якщо я не сплачу заборгованість. Але в мене зовсім немає грошей. Чи не будеш ти такий ласкавий і не допоможеш мені?» Єлисей також був бідним пророком. Він не міг сплатити вдовин борг. «Я знаю, яким чином зможу допомогти тобі», – промовив нарешті він. Бог підказав Єлисею вирішення цього питання. «Чи є в твоєму домі хоча б що-небудь?» – поцікавився він. «Тільки маленька каравка олії. Це все», – відповіла вдова. «Нехай буде це», – сказав Єлисей. «Навідайся до всіх знайомих і позич у них порожній посуд. Збери його так багато, скільки зможеш. Знеси все додому, увійди в дім разом із своїми синами і зачини за собою двері. Потім почни наливати олію з твоєї малої каравки у той посуд, який назбираєш». Удова зробила все так, як наказав Єлисей. Коли вона напозичала багато порожніх глеків, то почала наповнювати їх олією. Хлопчики забирали в неї повні глеки і підносили порожні. Здавалося, наче олія в малій кавці ніколи не вичерпається. Нарешті, коли вона в черговий раз сказала «подай мені інший глек», хлопчики відповіли – порожніх не залишилося. У цю мить олії в каравці не стало. Жодної краплини не залишилося. Жінка мерщій кинулася до Єлисея, аби розповісти йому про дивну подію, що сталося. «Піди і продай олію», – сказав Єлисей, – «і тоді заплати свій борг. І в тебе залишиться достатньо грошей на прожиття».
0: Чи маєш ти добре серце? Чи вмієш вислуховувати та чи намагаєшся допомагати іншим? У сьогоднішній історії ми говорили про Єлисея, якого дуже поважали у народі. Через нього Бог здійснював надзвичайні речі. Це говорить нам про те, що самі собою ми нічого не можемо. Проте Господь може все. А тепер нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли ми знову зберемося, щоб послухати, що говорить нам сам Бог через своє слово.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся, мій

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Цілу ніч моє вікно стукав дощ. Так солодко спав. Мені снилося, що ми з Білочкою бігаємо на випорядки по весняному квітучому лісу. А на галявинах розпускаються яскраві жовті кульбабки. Я би з задоволенням їм зараз похрумтів. А все інше робити неохота. У вікно стукають. Хто там?
1: Це я, Білочка, барсуче. Ти проспав нашу з тобою ранкову зарядку. А ми ж домовлялися робити фізичні вправи та бігати навкруги галявинки щоранку.
0: Пробач, Білочко. Щось ніяк прокинутись не можу. Зовсім розлінився. Хоча знаю, що починати новий день корисно саме з зарядки. Та сьогодні дуже хочеться побайдикувати. Може, тобі відомі якісь особливі фізичні вправи для лінивих барсуків?
1: Взагалі-то зарядка зробить будь-якого ледащого барсука активного і веселого. Але бачу, що ти сьогодні не здатен на активний спорт. Тому зараз ми будемо робити зарядку для ледарів. Тим більше, що на вулиці все ще дощить.
0: Як добре, що в мене такий розумний друг. Білочко, я готовий робити зарядку для ледарів. Чи треба мені вставати з ліжка?
1: Ні, не потрібно. Залишайся там. Тільки подушку прибери вбік, так вбік, щоб твій хребет вирівнявся. Тож, починаємо. Лежачи на спині, витягни ніжки вперед, а руки назад і потягнися довго-довго.
0: Довго-довго.
1: А тепер зігни ніжки в колінах, а потім розпрями їх. Так, зроби це ще раз. Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями. Повільніше згибаєш колінах, потім знову розпрямляєш. Ось так. А тепер підніми ноги вгору, але зразу не опускай. Трошки покрути, щоб розім'яти кінцівки, поколоти повітря.
0: Я позавчора катався на велосипеді, і він у мене перегорнувся колесами догори, і вони крутилися так само, як зараз кручу ніжками я.
1: Будь обережнішим, такі пригоди можуть бути небезпечними, але зараз ми повернемось до зарядки. Зробимо наступну вправу. Перегортайся на животик і захопи руками ноги трохи нижче колін. Так, правильно. А тепер трохи покачайся, як човник на хвилях. Зад вперед, вліво, вправо, як човник, покачайся на хвилях.
0: Білочко, зарядка для ледачих така весела. Вона мені дуже подобається.
1: Якщо тобі подобається, то досить лінувати. Ану, мерщі вставай з ліжка і спробуй дожини мене.
0: А як дожину? Поїдемо в ліс на велосипедах?
1: Так, але перед цим треба вмитися в прохолодну ранкову росу і гарно поснідати. Я побігла, мій маленький ледачий барсучок Ігнашко, чекати тебе не буду, доганяй!
0: Далеко від мене не втечеш, я тебе вже

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня програма присвячена творчості чудового італійського композитора Джузеппе Верді. Село Леронколе, що лежить на півдні Італії. В центрі його трактир. Тут головний господар – Карло Верді. Людина неписьменна, але розумна, кмітлива, спостережлива, з практичною жилкою. Його дружина – сільська праля. Добра жінка, вона душі не чує в сині Джузеппе. Зранку до вечора він бігає з сільськими хлопчаками і в хату не заженеш. Батьки рано помітили, що малий любить музику. Годинами може дивитись на танці, слухати пісні селян, що зібралися біля трактиру. На це звернув увагу і місцевий скрипаль. Він радить батькам вчити хлопчика музики. Та Карло Верді чогось чекає. Семирічний Джузеппе за звичаями Леронколе співав у церковному хорі і прислужував під час обідні. Хлопчикові дуже личило нове вбрання, він впевнено ходив за патером. Коли Джузеппе вперше почув орган, краса його звучання так захопила хлопчика, що він забув про свої обов'язки. Голос патера, грізний та суворий, звучав над самісіньким вухом Джузеппе, але малюк не міг відірватись від чарівних звуків, аж поки патер добре не стусонув його межиплечі. Джузеппе, втративши свідомість, впав на підлогу. Відправа скінчилась. Зажурений хлопчик повернувся додому. Батьки, які в той день не були в церкві, засипали сина запитаннями. Чому Пепе весь у синцях? Що сталося? Хлопчик не жаліється, не плаче. Він благає лише про єдине – навчати його музики.

Відтоді в домі Карло Верді з'явився старенький спінет. Зовні інструмент мало привабливий, але грати на ньому можна. Джузеппе не відходить від спінету, щось підбирає, ще й ще раз повторюючи співзвуччя, яке подобається. Але що це? Куди воно зникло? Де ж ці клавіші? Провалилися. Ремонтує спінет місцевий майстер Стефано Каваллетті. Він бачить, з якою пристрастю ставиться Пепе до музики, як захоплено грає, але бачить також і те, в яких нестатках перебуває хлопчикова родина, і тому не бере грошей за роботу. Закінчивши ремонт, він лишає на спінеті такий напис: «Мною, Стефано Каваллетті, заново зроблено і обтягнуто шкірою молоточки цього інструменту, до якого я також припасував педалі. Я зробив це безкоштовно, бо бачу неабиякий хист молодого Верді, який вчиться грати на цьому інструменті. І цього з мене досить. Рік від Різдва Христового, 1821». Нарешті батько переконався, що синові справді слід вчитися музики. Він звернувся до старого Байстроккі, місцевого органіста, і той погодився навчати Джузеппе. З великою охотою і старанням старий маестро давав хлопцеві уроки музичної грамоти і гри на органі. Минуло 3 роки, і односельці під час відправ побачили юного Верді за органом. Він грав замість хворого Байстроккі. Батько, дбаючи про подальшу освіту 10-літнього Джузеппе, віддав сина до місцевої школи в Бусетто. Це містечко найближче до Леронколе, але відстань між ними 5 кілометрів. Тому старий Верді домовився з кравцем Пуньятто, щоб хлопець оселився у нього. Тут всі полюбили привітного, лагідного і слухняного Пепе. Його старенький спінет перевезли разом з ним. Здібності і старанність допомогли сільському хлопчикові за 2 роки опанувати грамоту і навчитися швидко рахувати. Він став одним з найкращих учнів школи. Щосуботи, у будь-яку погоду, Джузеппе пішки йшов у рідне село, щоб замінити місцевого органіста, свого старого вчителя. Сумлінно виконуючи нові обов'язки, Джузеппе жодного разу не пропустив музичного чергування.

Юний Верді часто бував у купця Бареці, в якого батько закуповував товари для трактиру. Голова міського філармонічного товариства, Бареці керував всіма музичними подіями в Бусетто. Він давно приглядався до розумного та кмітливого Джузеппе і був вражений музичними здібностями хлопчика та його захопленням музикою. В купецькій конторі Бареці регулярно відбувалися музичні зібрання, і господар запросив сюди Джузеппе, який з великою охотою бере участь в роботі оркестру, робить перекладення для нього, переписує ноти, грає на великому барабані. Одного разу Бареці попросив Верді вивчити партії із сліпим альтистом Доменіко. Відтоді Джузеппе завжди можна було бачити з Доменіко. Кожну вільну хвилину вони віддавали розучуванню оркестрових партій. Верді грав мелодію на спінеті, аж поки альтист не заучував її. Бареці, остаточно переконавшись у неабиякій музичній обдарованості Верді, вирішив зробити все, щоб допомогти хлопцеві. Найкращий друг Бареці, композитор Фердинандо Провезі, освічений музикант, талановитий педагог, людина прогресивних поглядів, стає музичним вихователем Джузеппе. Разом з Бареці Провезі стежить і за загальним розвитком молодого музиканта, рекомендує йому необхідну літературу, спрямовує інтереси, формує світогляд. Поступово у Верді виробляється усвідомлене ставлення до культури і мистецтва рідного народу, зацікавленість його долею. А Бареці і справді невтомний у своєму прагненні збагатити знання свого улюбленого вихованця. Він домовляється з викладачем латинської мови, каноніком П'єро Селетті, про заняття з Верді. Селетті з власної ініціативи, крім уроків латині, знайомить Джузеппе із законами поетики та з особливостями італійської мови. Хлопчик чудово встигає, і Селетті переконаний, що його учень у майбутньому стане філологом. Та якось Селетті почув, як Джузеппе імпровізує за інструментом, і наступну зустріч він почав словами «Продовжуй займатися музикою».

Минуло кілька років. Поки що Верді лише помічник провезі, хоча вже цілком готовий працювати самостійно. Коли оголосили конкурс на заміщення вільної вакансії органіста, Верді подав документи разом із свідченням провезі. Але в конкурсі переміг інший претендент, і Джузеппе залишився помічником органіста в Бусетто. Ці роки, проте, Верді вважав щасливими. Все частіше буває він в домі Бареці. Старенький спінет Джузеппе зовсім розладнався, а тут до його послуг чудове фортепіано. Тепер Верді особливо часто зустрічається з Маргаритою, дочкою Антоніо Бареці. Дівчина дуже добре грає і охоче виступає з Джузеппе у фортепіанних дуетах. Вони обоє люблять музику і кохають одне одного. Як далі складувалось життя чудового італійського композитора Джузеппе Верді, ми дізнаємось в наступній програмі. А сьогодні на закінчення ще один твір цього видатного композитора. Знаменита арія з опери «Травіата». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В Г Г Д З И Т У Ф Х Ц Ю Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої маленькі слухачі, рада знову зустрітися з вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми познайомимось із справжнім майстром своєї справи – паном Ю. Пан Ю зустрів нас на подвір'ї свого помешкання. «Заходьте, заходьте, ви саме вчасно. Маю сьогодні вихідний, і пан Р якраз у мене в гостях. Приніс трохи рибки, і ми вирішили зварити юшку. Так що буду дуже радий, якщо ви розділите разом із нами обід». Дійсно, пан Р стояв біля невеликого багаття і помішував у казанку юшку, радісно усміхаючись. «Ой, вибачте, я забув представитись», – мовив господар. «Пан Ю – відомий ювелір нашої країни, майстер по виготовленню різних дорогоцінних прикрас. Свою справу я унаслідував від свого батька. Ще змалечку він навчав мене тонкощам свого ремесла. І я радий, тому що я не гірший від нього майстер. Хочу зауважити, що дуже важливо дослухатися до тих порад і настанов, які дають нам наші батьки ще в дитинстві та юності. Ось про це, мабуть, ми з вами і поговоримо». Юність. Вам вже відомо, що в природі існує чотири пори року – весна, літо, осінь, зима. Та виявляється, і в житті людини відбуваються подібні зміни. Колись ви були немовлям, потім навчилися ходити і розмовляти, потім підросли і почали ходити до школи. А що ж буде потім? Через декілька років у вашому житті настане така пора, яку називають весною. Це ваша юність. Юність і весна особливо прекрасні. В юнацькі роки у людини найкращі мрії і так багато бажань. І якщо вона присвятила свої роки Богу, це допоможе їй зберегти все своє життя в чистоті і святості. Вона може зробити багато доброго людям і прославити Господа. І навпаки, якщо юність буде зіпсована гріхом, то дуже важко потім такій людині виправдатися. Для неї існує небезпека провести свої зрілі роки в гріхах. Гріхом буде відзначена його старість, і грішником вона зустріне сувору зиму смерті. На одній з вулиць північного міста росли якісь дивні дерева. Вони не підіймались до гори, а були начебто притиснуті до землі. Стелилися по ній. Чому так сталося? Виявляється, коли вони були ще саджанцями, люди не поставили коло кожного з них кілочка, щоб прив'язати до нього деревце. А штормові вітри, котрі майже завжди були в одному напрямку, зігнули їх і притиснули до землі. Так вони й росли, воюючи з вітрами, без усякої підтримки. Боротьба за виживання зробила їх карликами. Стовбури з часом зміцніли, і вже ніхто не міг їх випростати. Кожен, хто це бачив, дивувався, які ж вони потворні й дивовижні. І дійсно, це було жалюгідне видовище. Так буває і з людиною, яка в юності не збереже себе від гріха. Якщо дитину чи юнака не зберегти на початку його життєвої дороги, якщо вона не знайде опори в Слові Божому і в самому Господі, то вітри гріха так притиснуть її до землі, що вона вже не зможе піднятися до гори, до неба, до вічності. Тому дуже важливо прислуховуватись до батьківських настанов, а також самостійно читати Біблію і хороші книжки. Все це допоможе вам вчасно відрізнити добро від зла, обрати вірний шлях у житті. У стародавньому Єрусалимі мешкали князівські сім'ї. В цих сім'ях батьки намагалися навчити дітей закону Божого, молитися і любити Господа від самого раннього дитинства. І ось одного разу сталася велика біда. Грізний вавилонський цар підкорив Єрусалим і багатьох його жителів, забрав у полон. Серед полонених були також юнаки з князівських сімей. Цар міг би одразу їх знищити, та в нього з'явився хитрий план щодо цих юнаків. Він вирішив узяти їх до свого палацу і навчити наук Вавилону, а потім примусити відмовитися від віри в живого Бога. Він хотів, щоб вони, ознайомившись з релігією Вавилону, знали імена багатьох ідолів і поклонялись їм. Після навчання цар хотів зробити їх своїми намісниками у всіх областях Палестини. Він думав, що працюючи на батьківщині, підготовлені ним помічники будуть запроваджувати там вавилонську культуру, релігії та звичаї. Цар розумів, що це краще зробити з допомогою тих, кого знали і поважали як прості, так і знатні люди. Тому він навіть дав розпорядження годувати полонених юнаків наїдками із свого столу. Але в зв'язку з тим, що царева їжа завжди присвячувалась ідолам і була нечистою, юнаки відмовилися її вживати. Вони молилися, щоб Бог допоміг їм залишатися вірними. Тепер поміркуйте, якщо б ви з дитинства не навчалися істини, то чи могли б ви встояти тепер, коли їм загрожувала навіть смерть? Звичайно, ні. Зовсім молоді, але по-справжньому вірні Богові, вони мужньо перенесли своє перше серйозне випробовування на вірність. І Бог їх щедро поблагословив. Цар високо цінував їхні здібності, прекрасну зовнішність, манери, поведінки. Та вони знали, що треба жити, щоб не згрішити перед Богом. Хоч поруч з ними не було батьків, і вже ніхто не міг їм зарадити, як це було вдома, молоді люди добре пам'ятали, що поруч їхні ангели, які пишуть пам'ятні книги про всі їхні діла. Життя цих юнаків було завжди таким чистим і благородним, що навіть наймогутніший цар того часу захоплювався ними. Він думав, що це за Бог у них, задля якого вони згодні за потреби віддати життя. Чому вони його так люблять, боячись засмутити? Мені потрібно більше дізнатися про цього Бога. Юнаки із задоволенням розповіли царю про свого доброго і всемогутнього Бога. І тоді цар також прославив його. А самі юнаки, як деревця навесні, росли й мужніли. Вони завжди були щасливими, бо незмінно тягнулися у височину до неба.
0: З вами була програма «Абетка життя».
2: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр-карр! Ви знову розповідаєте про птахів? Карр! Здравствуйте! Карр! Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр! Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр! Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр! Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр! Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр! Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр! Карр! Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так-так, я не забула про це. Карр! Люся живе у Сергійка, у неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр! Яка Оленка хороша дівчинка! Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр! Вона так багато знає про Бога. Карр! Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр! Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр! Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр! Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр! Карр! Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться!» Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр! Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Карр! Я знаю, що тварини, і звичайно ж ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога.
А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр. Ви дякуєте Богові за все, що він вам дає? Карр. Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр. І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр. Ой, карр. Скільки часу я з вами проговорила? Карр. Я то з вами дуже затрималася. А я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр. У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Я знаю суперкниги.

Ty особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Знайду. Нащо калоші ти взуваєш?
2: Я в них на вулицю піду. Але ж грязюки там немає. Нічого, я її знайду.
0: Дитячі веселинки.
1: Булка з маслом. Стоїть і гірко плаче Надя.
2: Віддайте булку з маслом, дядю.
1: Та я ж не брав, дівчатко миле.
2: А ви на неї, дядю, сіли.
0: Дитячі веселинки.
1: Акула і свистун. Пірнув аж на дно я у море студене. І раптом акула прямує до мене. Роззявила пащу, як тільки могла. А я тут як свисну, вона й утекла.
2: А як же ти свиснуть на дні умудрився? Ти часом не в рака свистіти навчився?
0: Дитячі веселинки.
3: Про річку та футбол. Коли я дивлюся на річку, мені кататися хочеться, друзі, в човні. А я чи ставока, чи річку побачу, розмотую вудку, стою і рибачу. А я лиш погляну на воду, хлоп'ята, то зразу кортить у футбола ганяти. Стривай, а при чому ж футбол до води? Бо грати в футбола я хочу завжди.

Дорогі друзі, настав час для зустрічі в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Сварки між дітьми – це звичайна річ, чи не так? Іноді доходить навіть до того, що діти ламають речі одне одного. Але чи знаєш ти, що при цьому ламаються не тільки речі? Як це може бути? А ось послухай. –

0: Олексію, не займай мого пеналу.
1: Тобі хіба шкода? Я тільки візьму свою ручку.
0: Це не твоя ручка. Цю ручку мені тато подарував на іменини.
1: А от і ні. Цю ручку я купив ще торік.
0: Віддай.
1: Не віддам.
0: Ой, що ти наробив? Ти зламав мій пенал.
1: Ти сама його зламала. Не треба було виривати.
0: На свою ручку. Он, під диваном валяється.
1: Невже вона була під диваном?
0: Справді. Вона в тебе позначена.
1: Вибач, Лінко, я не хотів тебе образити, просто помилився.
0: Ти дуже часто помиляєшся. Ти навмисне це робиш, щоб мене роздратувати.
1: Мені й самому прикро через те, що ми поламали пенал. А ще більше прикро за те, що я сам неначе той пенал розламаний.
0: Мені теж прикро. Може, нам потрібна медична допомога? Голова розболілася.
1: Ходімо до Олега Миколайовича. Можливо, він порадить щось корисне.
0: Гаразд. А як же пенал?
1: Бери з собою.

0: Доброго вечора, Олег Миколайович.
1: Привіт, друзі.
2: Здрастуйте.
1: Щось ви сьогодні невеселі. А це що в тебе в руках, Ліно?
2: Це залишки нашої з Андрієм дружби.
1: Он як? Цікаво.
2: Він першим почав ламати пенал, бо думав, що в ньому його ручка. А то не його ручка.
0: Я й сам зрозумів, що це не моя ручка, але було вже пізно.
1: Бачите, як просто поламати мир.
2: Не мир, а пенал.
1: Річ не тільки і не стільки в пеналі, скільки в ваших стосунках.
0: Нам справді стало дуже прикро.
2: Тому ми й завітали до вас. Встановіть нам діагноз і призначте лікування.
1: Гаразд. Про діагноз я вже сказав. Загострення стосунків, втрата миру в серці і один з одним. Крім того, порушення нормального спілкування з Богом.
2: А от з Богом ми нічого не порушували. Ми про Бога навіть не говорили.
1: А це не обов'язково. Якщо люди не миряться між собою, то втрачають також і мир з Богом.
0: Як це може бути?
1: А от проаналізуй свій стан. Чи можеш ти зараз молитися до Бога, дякувати йому, чи про щось просити?
2: Я б не змогла. Щось дуже важко.
1: Друзі, порушення миру в стосунках між вами привело до того, що виник бар'єр між вами і Богом. Знаючи або відчуваючи свою гріховність, люди не можуть спілкуватися з Богом, адже Бог святий і нічого гріховне не може бути в його присутності.
0: Ми з Лінкою інколи між собою сперечаємося, але я відчуваю, що так не повинно бути.
2: Я намагаюся не говорити слів, які ведуть до сварок. Але чому ми все-таки інколи сваримося з Андрієм?
0: Як зберігати мир і щоб не порушувати його ніколи?
2: До речі, Олег Миколайович, що означає слово «мир» між мною і Андрієм? Ми ж не якісь країни, що ведуть війну.
1: Слово «мир» має різні значення.
0: Ну, певно, що ми не маємо на увазі світ людей.
1: Мир, який порушився між вами і про який проповідував Христос, походить від єврейського слова «шалем». А від цього слова походить слово «шалом». І воно означає «усе на своєму місці, нічого не пошкоджено». Тобто все цілісне або таке, яким воно і повинно бути.
2: Тобто це мій пенал до того, як ми його зламали.
1: І ваші стосунки до зламаного пеналу.
0: А, я тепер зрозумів. Євреї вітаються словом «шалом». Тобто це вони говорять одне одному, що нічого не пошкоджено.
1: Так, Андрію. У культурі єврейського народу закладена Божа воля, щоб усе було на своєму місці, тобто так, як визначив Господь.
0: Як же цей мир зберігати мені і Лінці?
1: Ісус проповідував мир, або іншими словами, Боже бажання зробити людину цілісною, або такою, якою Він її створив. Мир виходить від Бога, і Його бажання мати мир з людиною, і щоб люди мали гарні взаємини. В Євангелії від Луки читаємо «Слава Богу на висоті, і на землі спокій, у людях добра воля». Боже бажання, щоб у кожної людини був мир, тобто відновлено все те, що зруйнував диявол через гріхопадіння перших людей, щоб у житті людини все було таким, як створив Бог ще до гріха.
0: Хіба це можливо?
1: Господь зробив все, щоб це стало можливим.
0: Тобто можливо, щоб ми з Лінкою ніколи більше не сварилися?
1: Андрію, я не уявляю, як можна сваритися з Ліною.
0: Та ви навіть не знаєте, як вона вміє сваритись.
1: Я погоджуюся, що я її знаю мало, але Господь зробив все можливе, щоб ми могли жити в мирі і зовсім ні з ким не сваритися. У посланні до Єфесян, 2 розділі, з 13 по 14 вірш читаємо. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегородку, ворожнечу, своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити, і з Богом обох в однім тілі. ворожнечу на ньому забивши, і прийшовши, він благовістив мир вам далеким і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця».
0: Поясніть, будь ласка, детальніше, що апостол Павло мав на увазі?
1: Ці слова означають, що Божий Син настільки відкритий для спілкування з нами, що Він став для нас дуже близьким і собою з'єднав людей різних націй, а також людину й Бога Отця. А якщо людина єднається з Богом, то вона починає любити інших людей по-божому. Уявляєш, що буде, якщо наші думки, слова і дії будуть такими ж, як у Христа?
2: Я думаю, що ми будемо жити мирно.
1: Так, коли ми будемо чинити так, як показав нам Господь, то будемо цілісними, незламаними, непошкодженими.
2: Щось я вас не зовсім розумію.
1: Ну скажи, чи може твій пенал полагодитись сам по собі?
2: Ви що? Ніколи.
0: Уявляю таку картину.
2: Таке буває хіба в казках.
1: А що потрібно, щоб пенал полагодити?
0: Зрозуміло, що потрібно, щоб це зробила людина, і то чи ще зможе.
1: Так і з поламаним миром між людьми. Вони самі не можуть налагодити стосунки, але потрібно втрутитися ззовні.
2: Хто ж може втрутитися?
1: Роль цього посередника хоче виконати Ісус. Він готовий полагодити стосунки людей між собою і стосунки людини з Богом.
2: Тепер зрозуміло. А як же він знатиме, що нам потрібна його допомога?
1: А як знають, наприклад, ваші батьки, коли вам потрібна допомога?
0: Дуже просто. Ми їм про це повідомляємо.

0: що мир відновлюється, стає так хороше.
1: І мені теж.
2: От бачите, ви самі відчуваєте, як важливо бути слухняним Господу. Він хоче, щоб ми були такими ж цілими і непошкодженими, як Він сам.
0: Але ж ми не можемо стати досконалими за мить.
2: А Господь і не чекає від нас миттєвої досконалості, але Він вже бачить нас такими через ім'я нашого Господа Ісуса Христа. У посланні до Колосян читаємо, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в нім повноту.
0: Отже, виходить, що потрібно бути слухняними Божій волі?
2: Так. Якщо людина приймає Божу волю і слухається Його слова, то Господь крок за кроком починає встановлювати свій мир, відновлюючи втрачений у кожній сфері життя.
1: А якщо у нас щось не вийде, наприклад, я знову грішу, що тоді?
2: Господь не перестане тебе любити, і Він через Святого Духа буде кликати до тебе, щоб ти покаялася.
0: А якщо я чогось не знаю і можу помилитися?
2: У Божому Слові ти зможеш знайти відповідь на те, чого ти не знаєш. Свої думки ми маємо спрямовувати у напрямку Божого Слова, яке ми вже знаємо. Говорити і діяти ми можемо згідно з тим, що вже знаємо. У першому посланні до Солунян, 5 розділ, 19 вірш, читаємо «Духа не вгашайте», тобто «не заважай Богові працювати в твоєму житті».
0: Але ж чи не набридне Господу мене щоразу виправляти?
2: Сила Божого Духу ніколи не ослабне. Ісус порівнював Божу силу з розчиною. Царство Небесне подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на 3 міри муки, аж поки не вкисне. Матвія 13:33. Навіть якщо в нас щось не виходить, слухняність Божій волі дозволить Богові подолати в нас перешкоду на шляху до Його цілісності, до Божого миру в серці.
0: Дякуємо вам, Олег Миколаєвич.
2: Нехай Божий мир завжди сповнює наші серця. До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій слухає, як сміється Господь. У батьків Ксаверія є товариш – виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса! Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» – тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи!» Такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив. У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою, і раптом його пронизує думка. «Ось як це можна описати! Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже високо і низько, урочисто і тихо одночасно, так, як сміються разом мама і тато. Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Добрий пастир. Давид, пастух і цар. Псалом 50, 2 Самуїл 7, Псалом 22. Давид був вівчарем, пастухом, який доглядав за вівцями. Але коли Бог дивився на нього, то бачив у ньому царя. Так і сталося, коли Давид подорослішав, то став царем. І цар з нього був чудовий. Його серце нагадувало серце Боже, адже було сповнене любові до людей. Це не означало, що Давид був досконалим царем. Інколи він помилявся. На жаль, він бувало діяв безглуздо, а інколи жорстоко, навіть убив чоловіка. Врешті-решт остаточно заплутався у житті. На щастя, Бог може узяти найзапутаніше життя і миттєво його розплутати. Немов брудну кімнату, в якій суцільний безлад. Бог може прибрати і очистити душу людини. Боже, Давид нарешті звернувся до свого Творця. Мені потрібно нове серце, бо теперішнє наповнене всяким гріхом і брудом. Очисти душу мою, благаю. Бог почув щиру молитву Давида, пробачив йому і пообіцяв: ти будеш великою людиною, Давиде. Одного разу серед твоїх нащадків народиться цар, який правитиме усім світом. Давид неймовірно зрадів і на радощах склав чимало красивих пісень. Адже не лише умів царювати, а й грати на різноманітних музичних інструментах і складати пісні. Якби ми сьогодні почули його голос, то раділи б разом з ним від усього серця. Пісні Давида були наче молитви до Бога. Їх називали псалмами. А ось один із псалмів, що називається «Пастир добрий». Пастир – це те саме, що вівчар і пастух, той, хто доглядає за вівцями і ягнятами. Про що ж співається у цьому псалмі? Бог – мій пастир, а я його ягня. Він мене годує і дає життя. Доглядає він за мною, сповнює радістю і любов'ю. Стежку показав. Маю в серці мир і спокій. Я, мов, квітка серед поля, біля джерела. І тоді, коли проходжу скрізь густу пітьму, не злякаюся ніколи, вірю я йому. Бог завжди зі мною ходить, від біди завжди відводить, береже і захищає. І я його прославляю. Як далеко б я не йшов, зі мною Божа є любов. Вона не здається і не втече, не зникає і не припече. Існує вічно і завжди любов Господня навіки. Бог надихав Давида складати таку пісню, щоб підтримати свій народ, щоб усі знали, що він любить їх і завжди піклуватиметься про людей, як добрий пастир про овець. Одного дня Бог зробить так, що люди складатимуть тисячі й тисячі нових пісень. Усе це через його велику до них любов. Має прийти інший вівчар, великий пастух. Його називатимуть добрим пастором. Він приведе свою отару в найкраще місце, до Божої присутності, до самого серця Бога.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Мене звуть Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку. Друже, мені сьогодні дуже сумно, тому що я хвилююся за сусідського хлопчиська Іванка. Ми з ним друзі. Сьогодні він прибіг до мене і зі сльозами розповів, що зробив дуже поганий вчинок. Іванко тепер упевнений, що Бог ніколи не пробачить його. Я так розгубилася, що навіть не знала, що йому сказати. Іванко пішов. Тепер я відчуваю себе винуватою. Мені треба було не відпускати його. Треба було.
1: Після бійки кігті не випускають. Або як там у вас у людей? Після бійки кулаками не махають.
2: Няв.
0: Ой, друже, здається, тут ще хтось є.
2: Няв.
1: Ну це ж природно. Сама подумай. Якщо мене немає, то з ким ти зараз розмовляєш? Мрррр. І відповідно, раз ти зі мною розмовляєш, значить я є.
2: Няу.
0: Уф, зовсім мене заплутав. Краще покажися, щоб я і мій друг могли дізнатися, хто ти.
1: Мрррр, ну я ж тобі не фокусник який-небудь. Покажися, зникни, ще скажи перетворися.
2: Няу.
0: Ой, ну я ж просто хочу бачити, з ким розмовляю.
1: Так, будь ласка, просто підніми голову. Я сиджу на гілці прямо над твоєю головою.
2: Няу.
0: Це ж треба, друже. Це всього лиш старий облізлий кіт із зламаним хвостом і надкушеним вухом.
2: Няв.
1: Гаразд. Вважатимемо, що я не чую, як ти висловлювалася з приводу мого хвоста.
2: Няв.
1: Тим паче, що зараз допомогти Іванку – справа першорядної важливості.
2: Мрррр.
0: Здається, ти сам потребуєш допомоги. Напевно, ти забіяка і брехун.
1: Ти помиляєшся.
2: Няв.
1: А те, що я так виглядаю, це все гріхи молодості. Ніщо не проходить безслідно. Я дійсно раніше був брехуном, забіякою і взагалі робив багато поганих вчинків. Тому думав так само, як Іванко.
2: Няв.
1: Що Бог ніколи мене не пробачить. Так би, напевно, і жив, поки б очі в черговій бійці не видряпали.
2: Няв.
1: Але на моє щастя,
2: няв,
1: я одного разу зустрів добру людину, яка розповіла мені одну історію.
2: Няв.
1: Після цього все змінилося. Я впевнений, що ця історія допоможе Іванку.
2: Няу.
0: Ну що, друже, повіримо цьому котові? Так, до речі, як тебе звуть?
1: Пухнастик.
2: Няу.
1: Мрррр, я так і знав. Мрррр, що ти сміятимешся.
2: Няу.
1: Всі сміються. Невже ти думала, що я з народження такий облізлий?
2: Мрррр.
0: Няу. Вибач, просто дивлячись на тебе, ніколи не подумаєш, що ти пухнастик. Ну гаразд, ми з другом вже в повній увазі. Ти говорив, що знаєш історію, яка допоможе Вані.
1: Так. Людина, яка повідала мені її, сказала, що ця історія із Біблії, і що її колись розповів сам Ісус Христос. Слухайте уважно. У одного батька було двоє синів. Старший був завжди слухняний і багато працював. А молодший був ледачий і любив розважатися. Ну, прямо такий, як я в молодості. Одного разу молодший син сказав: «Я вже достатньо дорослий, я можу сам розпоряджатися своїм життям. Батьку, дай мені мою частину спадку». І отець розділив між синами все, що мав.
0: Але хіба йому погано було жити з батьком?
1: Звичайно ж ні. Але нам чомусь завжди здається, що найцікавіше, найкраще, най-най – це саме те, що нам забороняють.
2: Няу.
1: Мрррр. Ти не згодна зі мною, Еля? Тоді скажи, тобі що-небудь забороняли?
0: Звичайно.
1: А що тобі більше всього хотілося заробити?
2: Няу.
0: Так, саме те, що забороняли. Ти правий.
1: Ось тому молодший син, взявши свою частину спадку, відправився в далеку країну. Там він велику частину грошей витратив на розваги. Навколо нього товпилися багато приятелів, яким подобалося гуляти на чужі гроші. Хлопцю здавалося, що його життя перетворилося на свято. Але як тільки закінчилися гроші, так відразу закінчилося і це свято. Хлопець залишився один у чужій країні і без копійки у кишені.
0: Почекай, ти ж говорив, що у нього було багато друзів.
1: Так, але коли закінчилися гроші, зникли і приятелі. Один селянин взяв його до себе свинопасом, але він платив йому так мало, що хлопцю не вистачало навіть на хліб. Ось чому хлопець був радий насититися жолудями, які їли свині.
0: Бідолаха, але чому би йому не повернутися додому?
1: А ти уявляєш себе на його місці? Хлопцю було дуже соромно, але з кожним днем його життя ставало все гірше і гірше і важче. Врешті-решт він сказав собі: так багато слуг у мого батька їдять вдосталь. Я ж тут голодую. Піду до батька і вибачуся. Може, батько хоч би слугою мене прийме. І хлопець відправився до батька.
0: Батько, напевно, був дуже сердитий на свого недолугого сина.
1: Все було якраз навпаки. Як тільки молодший син наблизився до будинку, батько вибіг йому назустріч і обійняв його, і розцілував. Він дуже радів, що його син живий і повернувся додому. Він пробачив сина, тому що дуже любив його.
2: Няу!
0: Чудова історія! Але як вона допоможе Іванкові?
1: Хіба ти ще не здогадалася? Це ж так просто!
2: Няу!
1: Ісус розповів цю історію, щоб всі люди зрозуміли, як сильно їх любить Бог. Адже Господь – це Отець наш Небесний, а ми Його діти.
2: Няу!
1: Ну тепер все зрозуміло.
0: Здається, так. Навіть коли я зроблю щось погане, Бог все одно мене любить, як батько свого недолугого сина.
1: Правильно! І Він пробачить тебе. Тільки попроси Його. Няу!
0: Чудово! Треба терміново розповісти цю історію Іванку, щоб він зрозумів, що Бог не перестав його любити. І що Господь пробачить його, якщо він вибачиться.
1: Няу! Тоді не витрачатимемо часу. Няу! Швидше до вані. Няу! Няу! Няу!
0: Почекай, Пухнастик! Я ще хочу з другом попрощатися. Друже, ми обов'язково взяли б тебе з собою. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково навідаєшся до нашого маленького подвір'ячка. Я чекатиму на тебе. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

0: Свинок, сплітай вінок. Вінок, свінок, вінок, свінок.
1: А що це ти дражнишся?
2: Ми, між іншим, дуже серйозною справою займаємося.
3: Привіт, мої юні друзі! Ви, як завжди, зайняті якоюсь цікавою справою.
0: Серйозною справою, серйозною справою.
2: Здравствуй, Елю!
1: Ми доплітаємо мені вінок і збираємося?
2: Ми збираємося сьогодні вночі відшукати квітку папороті.
3: Так, дуже цікаво. А чому саме сьогодні вночі? І навіщо вам квітка папороті?
1: Ми з лисичками в одній книжці прочитали, що якщо в найкоротшу ніч відправитися в лісову гущавину,
4: а вона квітне тільки одну ніч на рік,
1: у найкоротшу ніч,
4: а сьогодні якраз така ніч, а там, де зацвіте папороть,
1: заховано скарб. Ось
4: скарб.
1: Ух ти!
3: Насправді, простіше відшукати скарб, ніж знайти квітку папороті.
1: Це чому?
4: Чому?
3: Та тому, що папороть взагалі не цвіте.
1: Не може бути.
3: Так, папороть – дивовижна рослина. Її краса в листі. Зустрічаються папороті з самим різним листям. Одні нагадують оленячі роги, інші – пишне пір'я. А є й такі, які схожі на волани нарядної сукні.
1: Але якщо папороті не цвітуть, то це означає, що вони не пахнуть?
3: Як не дивно, листя деяких папоротей виділяє приємний і дуже стійкий аромат.
0: Елю, а ти знаєш, як вони називаються?
3: Їх назви іноді навіть складно вимовити. Наприклад, папороть Нефродіум гірський пахне лимоном.
1: Як? Мефодіум?
3: Та ні, Нефродіум гірський. А його родич Нефродіум розкритий пахне стиглим яблуком.
1: Неймовірно!
3: А щитовник запашний пахне трояндами.
1: Трояндами?
0: Послухайте. А ось наш сусід щитовник абсолютно не пахне.
1: А ти його нюхав?
3: Друзі, я ж не сказала, що усі папороті повинні пахнути. Але й про вашого сусіда-щитовника я можу розповісти вам дещо цікаве.
1: Що?
3: Кожен новий його листочок з'являється на світ скрученим, як равлик. Але подорослішавши, він розгортається і стає схожим на усі інші.
0: Треба ж, а ми іноді ховаємося у спеку під його листям.
1: Ну і що? Даремно ми зібралися шукати квітку папороті.
0: Це точно, і скарб ваш, тю-тю.
3: Та ви не засмучуйтеся. І хоч папороть не цвіте, її листя варте квітів. А з приводу скарбу, ось що написано в грибних приповістях. Шукай мудрість, як срібло, шукай, як схований скарб, і ти станеш розумним, і житимеш щасливо.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі!
2: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про міраж.
2: Іноді при нерівномірній густині повітря по вертикалі світло не може поширюватися прямолінійно. Це буває, наприклад, у пустелях, де повітря біля землі прогріте більше, ніж у горі. Суть у тому, що у теплому повітрі світло рухається швидше, ніж у холоднішому. Промені світла, що йдуть від віддаленого об'єкта, потрапляють із холодних шарів повітря в теплі, заломлюються і зорово ніби наближають цей об'єкт, створюючи помилкове зображення або міраж. Зазвичай оазис із пальмами, озеро тощо. У 1907 році в Арктиці спостерігали міраж у вигляді пагорбів, долин і засніжених вершин.
3: Цікаво!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
0: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
1: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
0: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
1: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна.
0: Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
1: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
1: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму, нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований. Потім присів біля них навпочепки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі міцно, як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
0: «Ні, дитина моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива.
1: та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі!».
0: Привіт кожному, хто слухає нас на цій хвилі. До речі, сьогодні ще одна цікава історія. Батько, чекаючи сина, кожний день дивився за обрій. Можливо, на дорозі, яка веде додому, все-таки з'явиться його постать. Часто він дивився на той шлях, по якому кілька років тому пішов із дому його молодший син. Інколи він тихенько казав сам до себе:
2: «Він повернеться, обов'язково повернеться».
0: Одного вечора, коли сонце вже сідало за обрій, батько побачив вдалині людину, яка, ледве переставляючи ноги, йшла в напрямку їхнього будинку. У постаті батько безпомилково впізнав свого сина. З великим хвилюванням вигукнув:
2: «Це ж син мій, мій молодший улюблений син. Він йде додому».
0: Як розгортались події далі, давайте прочитаємо зі сторінок Біблії. Це Євангеліє від Луки, 15 розділ. А коли він далеко ще був, батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, кинувся на шию йому і став цілувати його. І озвався до нього той син:
3: «Прогрішив я, отче, проти неба і супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм».
0: Чим же закінчилась їх зустріч? Син хотів ще щось сказати, але батько підняв його, міцно обійняв і поцілував. Син заперечував:
3: «Зроби мене своїм наймитом».
0: Але батько не слухав його. По щоках текли сльози. Він завів свого сина в будинок і радісно сказав:
4: «Принесіть найкращий одяг і перстень дайте на руку моєму сину».
0: Для кухарів прозвучало таке розпорядження:
4: «Заріжте найкраще теля і приготуйте його. Ми будемо радіти і веселитися, бо син мій був мертвий і ожив, знову повернувся додому».
0: І тоді всі в домі почали радіти і співати. В притчі про блудного сина є багато чудових повчальних уроків. У нас на небі є люблячий батько. Коли ми каємось у наших гріхах і просимо пробачення у Господа, Він нам усе прощає. Ісус Христос ніколи не докоряє за наші погані вчинки, бо всі гріхи Він взяв з собою на хрест Голгофи.
4: Давайте будемо вдячні за те, що Господь нас любить і прощає.
0: А які стосунки у тебе із Небесним Батьком? Знайди час, поміркуй над цим питанням. А ми прощаємось. До зустрічі. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка,

0: Цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками і темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє». Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лиш тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей. «Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом?» Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа, Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги».Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе, і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі. А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, ти будеш їх любити». А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращої нагороди вічної, ніж тимчасової. «Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Жива книга. Олена Мікула. Обмін.
1: Продовження.
0: Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. І він уже це робив, і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
2: «А тобі що, малявка?»
0: – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. «Продай мені його!» Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависла на ній, дригаючи лапами. «Заживе цуценя 15 копійок? Ну ти даєш!» – презирливо сказав він. Я вигребла з кишень усе, що було. Ліхтарик, 2 підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагаріним. Либа опустив на землю цуценя й сказав: «Мало. У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
0: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценятко, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і впасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
0: Єхидно зіщулившись, запитав Либа.
2: «Так»,
0: ледь чутно відповіла я.
2: «Омовила», сказав Либа
0: і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг. Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитися, перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці. Тепер ти мій». Цуценя недовірливо відповзло і лизнуло мене за руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалась. Либо був десь далеко, і мій м'яч був десь далеко теж. А поруч була жива, перелякана істота, якій потрібна була моя допомога. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим.

що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

0: Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч,

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У відомого англійського проповідника Веслія був вірний слуга Йосип. Одного дня Веслій сказав йому: «Йосипе, віднеси цей лист на пошту». «Ні, пане, я хочу спочатку вислухати вашу проповідь, а лист віднесу потім». Веслій наполягав на своєму: «Я вимагаю віднести лист негайно, інакше ти втратиш свою службу». «Ваша воля, пане». Пройшов вечір, настав ранок. «Ти подумав про те, що я тобі сказав учора?» – запитав Веслій слугу. «Подумав». «І ти не хочеш попросити у мене вибачення?» «Ні, не хочу», – відповів слуга. «Ну, тоді знаєш що, Йосипе? Я прошу у тебе вибачення. Де мир та кохання, там усі друзі».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення.

0: Слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного пізнього вечора убогий селянин, що їхав із базару додому, виявив, що немає зі собою молитовника. Колесо його візка відірвалося якраз посеред лісу. І він глибоко засмутився, що цей день має минути без молитви. Тоді став молитися так: «Я зробив щось дуже нерозумне, Господи. Цього ранку я вийшов із дому без свого молитовника, а моя пам'ять така, що я не можу проказати на пам'ять ані однісінької молитви. Та я вирішив, що казатиму абетку 5 разів, дуже поволі. І ти, Господи, для якого усі молитви відомі, можеш скласти літери разом, формуючи з них ті молитви, яких я не пам'ятаю». І мовив Бог до ангелів: «Із всіх молитов, які я сьогодні чув, ця, без сумніву, найкраща, адже вийшла із серця простого і нелукавого».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Братик і сестричка Сергійко і Маринка слухають казку, що розказує їм матуся про уважне ставлення до часу. Отже, послухаємо разом із ними.
3: У тебя есть отличная помощница. Ты что, забыл о ней?
4: Какая еще помощница?
3: Ой, Маринка, мне с тобой. Хочешь подсказать?

0: Закінчення вистави «Вчора, сьогодні і завтра» дитячого християнського театру «Тропінка» слухайте у наступній радіопередачі.
1: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Синок Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Миколаїв. Історія південного міста Миколаєва так само, як і історія Херсона, пов'язана із Чорноморським флотом. Місто заснував князь Григорій Потьомкін понад 200 років тому. Спочатку тут була тільки кораблебудівна верфь. Найпершим кораблем, який побудували і спустили на воду, був 46-гарматний фрегат «Святий Миколай». Пізніше Миколаїв став центром кораблебудування на Чорному морі і центром управління Чорноморським флотом. Місто Миколаїв дістало назву під імені Святого Миколая Чудотворця, того самого, який кладе дітлахам подарунки під подушку в ніч на 19 грудня. З давніх часів люди вважали цього святого захисником мореплавців і всіх мандрівників. У Каштановому сквері жителі Миколаєва встановили йому пам'ятник. Навіть на гербі міста є згадка про Святого Миколая. Це зображення його головного убору – митри. Ви можете подумати, що Миколаїв ташований на березі моря, але це не так. Місто стоїть на двох річках – широкій і багатоводній річці Південний Буг і трохи меншій річці Інгул. Південний Буг впадає в Чорне море, утворюючи в цьому місці Дніпровсько-Бузький лиман. Ти знаєш, що військові кораблі бувають різними, і в кожного типу кораблів є своя назва. Фрегат – це військовий вітрильний трищогловий, тобто з трьома щоглами, корабель. А лінкор – лінійний корабель, великий броньований корабель із великою кількістю гармат. У Миколаєві є дуже цікавий музей суднобудування і флоту. Тут можна дізнатися про історію будівництва судів від прадавніх часів і побачити понад 100 моделей кораблів, старовинні мапи, навігаційне приладдя. У місті багато цікавих місць для прогулянок. Наприклад, тіниста набережна над річкою Інгул. Флотський бульвар. Звідси можна помилуватися річкою, мостами і яхт-клубом. Зоопарк Миколаєва вважається одним з найкращих в Європі.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Які птахи найшвидші?
1: Існує близько 8000 видів птахів, і всі вони літають із різною швидкістю. 16-32 кілометри за годину. Гуси, качки, голуби можуть літати зі швидкістю до 97 кілометрів за годину. Максимальна швидкість горизонтального польоту стрижа – 150-170 кілометрів за годину. Деякі птахи, наприклад, сапсани, беркути, здатні пікірувати зі швидкістю, що перевищує 274 кілометрів за годину. Це було заміряно приладами. Найшвидші птахи – це соколи і стрижі. Та все ж таки швидкісним рекордсменом серед пернатих вважається сокіл-сапсан. Він розвиває значні швидкості, коли з величезної висоти каменем падає вниз, захищаючи свою територію або переслідуючи здобич. Здійснюючи пікіруючий політ під кутом в 45 градусів, сокіл розвиває швидкість до 350 кілометрів за годину. Швидкість польоту птаха дуже залежить від вітру. Сильний вітер, що дме в тому ж напрямку, в якому летить птах, дає йому змогу летіти набагато швидше. А вітер, який дме назустріч птахові, значно зменшує швидкість його перельоту.
2: Сокіл-сапсан може летіти зі швидкістю 350 км на годину. Це найшвидший птах на землі.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову згадуємо золоте правило. Давайте заглянемо до хлопчика Артема. Бачимо, що ось настрій у Артема гірше нікуди. До нього в кімнату заходить бабуся.
3: Артемка, млинчики холонуть, пішли вечеряти.
4: Не хочеться, бабуся.
3: Не хочеш своїх улюблених, цілоденьких?
4: Настрій огидних, нічого не хочеться.
3: Але ти ж знаєш, як легко вибрати будь-який поганий настрій.
4: Пам'ятаю. Треба подумати, кому я можу що-небудь гарне.
3: Чудово, от і дій.
4: Боюся, що та людина, кому б я хотів зробити щось гарне, не хоче навіть дивитись мою сторону.
3: Що ж так, хто це в нас таке не чуйне на добро?
4: Так Таня ж, скільки дружимо, сидимо за одною партою, а вона все ніяк не розучиться на мене ображатися.
3: Тож і я й дивуюсь, чого це телефон у вас час вільний? А щодо того, чи можна навчитися ніколи не ображатися? Не знаю, недарма Біблія говорить, мови інших буває, мов стріла вбивча.
4: Не говори, я й нічого поганого, і не робив нічого поганого, а вона навіть і пересіла від мене.
3: Давай розберемося разом. Викладай, як було справа?
2: І Артем розповів бабусі про те, що сталося в його класі на перерві. Заглянемо і ми. Клас саме в ту мить, коли там відбувається розказана Артемом історія. Ми бачимо, що після дзвоника на перерву в класі залишаються три дівчинки. Таня, що поглибилась в читання якоїсь книги, та Алла і Люся, що завозились зі своїми сумками. От Люся нарешті звільнилася і заквапилась на вихід із класу.
5: Алла, Таня, пішли скоріше, перерва незабаром скінчиться.
6: Ідіть, дівчатка, а я почитаю.
2: Алла підходить до парти, де Таня читає, нічого не помічаючи навколо.
6: Тетяна, що в тебе за книжка, ще перерви варта?
7: Так, взяла на короткий час.
6: Дай подивитися.
7: Розумієш, вона чужа.
6: Ну і що? Подумаєш, глянути ж можна.
7: Та тобі не буде цікаво.
2: Алла зненацька вихоплює книгу з рук Тетяни.
7: Алла, обережно із книгою, будь ласка.
6: Так, як називається? Отої. Бесіди з англійською королевою. Підручник витонченої англійської мови. Нічого собі, Люся, чуєш? Тетяна збирається розмовляти із самою англійською королевою.
5: А наша Тетяна завжди хоче знати більше усіх. Ану, покажи і мені про королеву.
2: Таня встає і намагається забрати книгу в Вали.
7: Алла, поверни, будь ласка, книгу. Вона чужа.
6: Даси почитати, поверну.
7: Я збираюся купити таку ж, тоді й дам, а цю не можу.
6: Ах, не можеш? Люся, лови.
2: І книга летить майже через весь клас. На щастя, Люся книгу ловить.
5: Подивимося.
2: Таня підбігає до Люсі у надії повернути підручник. Але Люся кидає книгу в руки Аллі.
5: Лови!
7: Дівчата, благаю, вона ж порветься.
2: У клас убігають однокласники і миттю включаються, як їм здається, у чудову гру. Танна книга літає з рук у руки по всьому класі. Таня безуспішно намагається її перехопити. А що Артем? А Артем вирішує не втручатися в те, що відбувається, і переспокійно сідає за парту. Через хвилину, втративши надію зупинити однокласників, на парту опускається і Таня. Її очі повні сліз.
4: Та не переживайте так, Тетянко.
7: Це ж така чудова книга. А вони,
4: ну і що, повеселяться і поверне тобі її.
2: У клас входить учитель. Гра припиняється, і книга добряче пошматована шльопається перед Тетяною на парту. Тетяна забирає усі свої речі і пересаджується на другу вільну парту.
3: Ти чого? Ти куди, Таню?
7: Не хочу сидіти біля зрадника.
3: От так було, бабуся.
6: Так, Артем, відрізнився ти? Недобре.
3: Недобре? Чому? Я ж діяв за правилом. Не роби іншим, чого не бажаєш собі. От і сидів, і не кидався.
6: Так, у дурній справі ти не брав участь. І це начебто добре. Але погано те, що ти гарного вчинку теж не зробив, а повинний був. Як Тані було бачити знущання над книгою, чи й твою зрадливу байдужність?
3: Ви що, зговорилися? І Тетяна мене обізвала зрадником. Нічого не розумію. Я ж правила дотримував.
6: Дотримував? То не ти. Треба було згадати інше правило. Золоте. А воно як повчає? Чинить? Зверни увагу. Чинить людям так, як бажаєте, щоб вони чинили вам.
3: А що я повинен був чинити? Що?
6: Повинен був не сидіти байдуже, а зупинити хлопців і повернути книжку Тані.
3: А як же їх зупиниш?
6: Лев на вулиці, каже ледачий, щоб не йти на роботу. Запам'ятай, це біблійний натяк.
3: Напевно, ти права, бабуся. Тетяна по уроках частенько мені допомагає. А я? Який же я безсовісний дурень, бабусю. Що ж робити, а?
6: Для початку вибачся.
3: Як? Вона ж сказала, щоб і не дзвонив, і не підходив до неї.
6: Придумай щось. Умієш образити, зумий і прощання заробити. А я піду, справи в мене на кухні.
2: Бабуся йде.
3: Думай, Артем, думай. А що якщо... Ні, а що... От, сподіваюсь, це змінить їх гнів на милість. Так, точно, придумав. Бабуся, бабуся.
2: Бабуся повертається у кімнату.
3: Бабуся, я придумав. Завтра ж із самого ранку я відправлюся по книгарнях. І щоб то не стало, знайду Танину книгу і куплю 2 екземпляри.
6: Он як, ідея непогана. Але навіщо 2?
3: Дуже просто. Обидві подарую Тані. Одну вона поверне, а друга їй. Ну а ту порвану візьму собі. І попрошу Таню дозволити мені разом із нею учитися англійському англійської королеви.
6: Що ж, спробуй. Судячи з твоїх розповідей, Танечка дівчинка відхідлива.
3: Це так, узагалі, вона просто чудове дівчисько. Ну, тепер нехай хто-небудь спробує хоч поглядом її скривдити, буде мати справу з мною.
6: А грошей на 2 книг у тебе вистачить, захисник?
3: А скарбничка моя наша цілий рік кидав туди монети.
6: Дійсно. Ну, а якщо не вистачить, я вже тебе виручу.
3: Ура!
6: Тільки пообіцяй. Не надалі любий свій учинок звіряти із золотим правилом. Домовились?
3: Я вже постараюсь, бабуся.
6: Тоді пішли вечеряти, млинці, ще гарячі.
3: Із задоволенням.
2: Сподіваємося, дорогі наші слухачі, що ви розумієте, золоте правило є напуттям не для якихось особливих випадків. Золоте правило повинне бути законом для кожного нашого кроку. Один із самих мудрих людей стародавності, цар Соломон, так звертався до Бога. Слово Твоє – світильник нозі моєї і світло на шляху моєму. Нехай же таким світильником для кожного з нас і буде золоте правило, що заповів нам сам Ісус Христос. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Нам залишилося сказати, що світлу сценку розіграли Віка Кушнір, Катерина Кімбур, Катерина Осадча, Віталій Обеюг, Олексій Сивець. Їм допомагала автор п'єси Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
8: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Сьогодні я розповім тобі дуже сумну історію. Сподіваюся, ти не забув про милість царя до хворого Мефівошета, про якого ми говорили на нашій минулій зустрічі. Давид умів дотримуватися своїх слів і виконувати те, що обіцяв. Але чи завжди Давид чинив правильно? Давидові невдачі. Красуня Вірсавія. Біблія. Друга книга Самуїлова. 11 розділ.
1: Була весна. Йоав, Давидів воєначальник, вирушив із військом на війну, а цар залишився у своєму затишному палаці. Одного дня Давид прокинувся після полуденного відпочинку і почав оглядати своє залите сонцем приміщення, розташоване на покрівлі палацу. Свіжий вітерець приносив прохолоду, і зверху очам відкривався весь Єрусалим, що лежав навколо. Він вдивлявся, аж поки погляд його не зупинився на внутрішньому дворику сусіднього будинку. Там умивалася дуже вродлива жінка. Давид замилувався нею. І чим довше він дивився на неї, тим більше прагнув, щоб вона належала йому. Він доручив слузі довідатися, хто вона. Слуга побіг виконувати наказ. «То Вірсавія», – доповів слуга після повернення. «Вона дружина Урії, одного з твоїх відданих воїнів, який зараз перебуває на війні разом із Йоавом». «Приведіть її сюди негайно», – наказав Давид. Він зараз не думав про Урію, який залишив свій дім і пішов заради свого царя на війну. Він не думав про закон Божий, який наказував «не чини перелюбу». Учинити перелюб – це означає мати подружні стосунки з кимось ще, окрім своєї дружини чи свого чоловіка. Давид думав лише про те, аби отримати те, чого йому найбільш хотілося. Коли Вірсавія прийшла до палацу, Давид кохався з нею так, наче вона була його дружиною. Потім Вірсавія повернулася додому. Через кілька тижнів Вірсавія послала до царя слугу, щоб той сповістив йому, що вона чекає на дитину. Давид зрозумів, що ця дитина його. А це означало, що незабаром усі довідаються, що він украв дружину у свого вірного воїна Урії, поки той був на війні. Він мусив негайно щось вигадати, аби приховати той злочин, який він учинив, і щоб Урія ніколи про це не довідався.
0: Сумна історія. Бог звелів записати цю розповідь про свого улюбленого друга, обранця, помазаника, царя Давида до Біблії, щоб ми не думали, що він заплющує очі на гріх віруючих людей. Ні, навпаки. Бог говорить, що всі люди зіпсовані гріхом. Навіть Давид, який був слухняним Богу, зійшов із правильного шляху. Але наші гріхи завжди мають важкі наслідки. Тепер про Давида говоритимуть як про нечесного царя. Щоб уникнути цього, Давид вирішує приховати свою помилку. Та хіба від Бога щось можна приховати? Урок для нас. Стережися гріха. Уникай усього, що може штовхнути тебе на злочин проти Бога і людей. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися, розігнутися. Раз, два, три.
1: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
0: О, привіт, зайчику, радий тебе бачити.
1: Ну що, пограємо в схованки? Давай, лічилку, говори спочатку.
0: Зайчику, я зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюся.
1: О, так? А якою? Бачу лише, що руки і ноги підіймаєш в різні боки.
0: Ну, ти скажеш. У цієї справи є своя назва. Підіймати руки і ноги називається зарядка.
1: О, як серйозно? Я думав, що зарядка – то забавки.
0: Ну, так воно і є. Виглядає як забавки, а насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день, ще й гарного настрою додає.
1: Справді? Я теж хочу багато гарного настрою, тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
0: Так, так, давай, разом все краще. Ставай сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розігнемо м'язи шиї.
1: Шия для мене важлива. На ній тримається моя голова та вуха.
0: Так, і для того, щоб вони трималися ще міцніше, ми зробимо цю вправу.
1: Так!
0: Ставай рівно, опусти плечі, тепер нахили голову вліво, а тепер вправо, а тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
1: Я зрозумів, якщо заплутався, то не так важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це сподобалося.
0: Так, але головне не поспішай.
1: Вуха трошки заважають в різні боки головою крутити. А для вух теж потрібна ранкова зарядка.
0: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але, ну, я не знаю вправ саме для вух, тому зараз пропоную зробити зарядку, яка підійде будь-кому. Борсучкові, зайчику чи навіть рибкам.
1: Гаразд! Щодо вух, попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
0: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей, піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з дихом, а потім опускай донизу з видихом. Підіймаємо руки по бокам уверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
1: Ще трохи і буду спортсменом! А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай цю справу зробимо.
0: Стій рівно. Ноги на ширині плечей, ліву руку вверх, праву напоперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Робимо нахили, а тепер змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно, ми нікуди не поспішаємо і насолоджуємося ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
1: Ой, я і справді відчуваю, як у мене гарного настрою стає ще більше.
0: Ну а тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
1: О, це цікаво.
0: Стій прямо, підіймаючись на носки, від води руки по бокам наверх і роби вдих. А тепер роби руками велике коло в повітрі, а потім нахил вперед, щоб торкнутися підлоги. Під час нахилу видихай повітря. Давай, зробимо вдих, руки вгору, а тепер видих і руки донизу. намагаємось доторкнутися до пальчиків на ногах.
1: Ой, а мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Ой, бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я зайчик.
0: Ну, це не страшно, адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
1: Як? І я ж можу лазити по деревах, як мавпочка?
0: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш, але швидко приїхати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
1: Задля того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
0: І не тільки заради білочки, зарядкою треба займатися для себе.
1: Саме так, і робити це із задоволенням.

0: Привіт, друже! Ми з тобою вже знайомі. Я маленький борсучок Ігнашка. Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Борсучок Ігнашка.
1: Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми починаємо цикл програм, присвячених творчості видатного аргентинського композитора другої половини ХХ століття, чиї твори змінили уявлення про традиційне танго. Його ім'я – Астор П'яццолла.

Астор П'яццолла – основоположник стилю, який отримав назву «Нуево танго». Цей сучасний стиль увібрав в себе елементи джазу та класичної музики. П'яццолла також відомий як неперевершений майстер гри на бандонеоні. Цей інструмент – рідний брат знайомого нам акордеону, свого роду емблема танго. Свої твори композитор виконував з різними музичними колективами. На батьківщині, в Аргентині, він відомий як «El Gran Astor» або «Великий Астор». В Буенос-Айресі початку 40-х років музичне життя було яскравим, а танго досягло вершини своєї популярності. Одного разу увечері на сцені футбольного клубу «Бона

Flowers, де проходив танцювальний фестиваль, з'явився оркестр під керівництвом легендарного Анібала Троїло. Одним з музикантів був Астор П'яцолла, не по рукам розвинений хлопець, який нещодавно став музикантом оркестру. Він грав на бандонеоні. Коли оркестр заграв Асторову обробку класичного «Інспірансьйон», сталася дивна річ. Танцюючі перестали танцювати. Дехто вийшов, а ті, що лишились, підійшли ближче до сцени, щоб послухати незвичайну музику. Цей вечір став передвісником майбутніх подій. Молодий бандеоніст створив щось більше, ніж просто танцювальну музику, і публіка розкололась на два табори. Одні захоплювались творчістю П'яцолли, а інші просто не сприймали його нововведень. Не усвідомлюючи, П'яцолла поклав початок тому, що сам же потім називав великим перетворенням танго, якому присвятив 50 років свого життя. Завдячуючи композитору, танго збагатилось класичною поліфонією, джазовими гармоніями, а також художніми прийомами, відкритими Ігорем Стравінським. І в кінці кінців вийшло із танцювальних залів на волю, перетворившись в серйозну музику, в так зване «нуево танго».

Астор П'яццола народився 11 березня 1921 року в курортному містечку Мар-дель-Плата в Аргентині в сім'ї Вісенте П'яццоли та Асунте Манетті. Прадід та дід Астора були мореплавцями, які десь близько 1880-х років покинули батьківщину і поїхали з Південної Італії до Аргентини. Батько Астора був господарем магазину по продажу велосипедів. Коли Астору було 4 роки, вся сім'я переїхала до Сполучених Штатів і оселилась в Нью-Йорку. Тут батько влаштувався на роботу перукарем, а мати стала підробляти в магазині. Хлопчик часто належав сам собі, тому, не дивлячись на суворі батьківські заборони, став учасником однієї із багаточисельних підліткових банд. Він був схоплений поліцією під час бійки і швидко виставлений за двері школи. І як неодноразово бувало в історії музики, був спасений своїм батьком Вісенте, який захопив сина музикою. Сам Вісенте був непоганим музикантом-аматором і грав на гітарі та на акордеоні. І без сумнівів, він був добре знайомий із музикою танго, яка тоді, в 1920-х роках, перетворювалась в модний танець із меланхолічним настроєм. Коли Астору виповнилось 8 років, батько купив йому в комісійному магазині його перший бандонеон, всього за 19 доларів.

1930 році сім'я Вісенте П'яцоли повернулася з Нью-Йорку в Мар-дель-Плату. Але дуже швидко батько зрозумів, що його рідна Аргентина вражена економічною кризою, тому вони знову попрямували до Америки. Астор повернувся до своїх друзів, і його знову вигнали з чергової школи. У віці 13 років він закінчив свою шкільну освіту. Дуже важливим було те, що батько постійно підігрівав зацікавленість Астора у виконавстві на сцені. В 11 років хлопчик приймав участь у концерті разом з іншими латиноамериканськими музикантами. Не дивлячись на постійне небажання займатися музикою серйозно, на концерті він продемонстрував справжній талант, завоював симпатії аудиторії та приз від місцевої газети.

1933 році у віці 12 років Астор став займатись із угорським піаністом Белою Вільдом, учнем Сергія Васильовича Рахманінова, про якого пізніше П'яццола скаже: «Дякуючи йому, я полюбив Баха». Періодично Астор грає на різноманітних місцевих міроприємствах, виконуючи класичну та народну музику, і у великій кількості слухає джаз. В 1935 році, в 14 років, він зустрічається з відомим виконавцем танго, актором Карлосом Гарделем, який дав йому можливість знятися у своєму фільмі «В той день, коли ти мене полюбиш» в ролі розповсюджувача газет. Не дивлячись на відомість музики та Гарделя, все це не дуже сподобалось Астору. В 1937 році сім'я знову переїздить з Америки до Аргентини, в Мар-дель-Плато. А в наступному, 38-му, П'яццола мандрує до Буенос-Айресу. Ще через рік, у 18 років, хлопець починає працювати у відомому оркестрі Анібала Троїло. Наступного разу ми продовжимо говорити про творчість відомого аргентинського композитора Астора П'яццоли. А сьогодні на завершення прозвучить запис із концерту Астора. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIHTUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, малята! З вами знову я, Катя. Сьогодні ми з вами завітаємо до пана Є. Діставшись помешкання пана Є, ми зустріли його біля хвіртки. Добрий день, мої любі! А я вже виглядаю вас! На відміну від зайнятої пані Е, в мене завжди є час для вас. Проходьте, будь ласка. В мене всього вдосталь. Є чай, є варення, є цукерки, навіть є печиво, яке я випік сам. А ще в мене є історія про одну дуже особливу жінку. Єва. Цікаво знати, хто з людей першим не послухався голосу Святого Духа. Це Єва, перша жінка на землі. Її створив Бог. Він був її отцем і давав жінці різні добрі поради. Якось він попросив її не відходити далеко від свого чоловіка Адама. На той час обоє вони знали, що в чудовому саду є одне дерево, до якого не можна підходити, і плодів якого не можна коштувати, інакше їм загрожує смерть. Єва знехтувала попередженням Бога і пішла на прогулянку в глибину саду. Виявилося, що там уже на неї чекав сатана. Він причаївся біля забороненого дерева і дуже бажав завдати зла людям. Навкруги було так принадно. Розносилися пахощі фіалок, троянд, червоніли маки і гвоздики. Килимом стелилися ніжна зелень. Співали райські птахи. Тварини довірливо підходили до Єви, щоб вона їх приголубила. Єва й не помітила, як наблизилася до дерева, біля якого перебував сатана. О чудо! Який гарний змій! Це був великий крилатий змій. Його крила при найменшому русі переливалися всіма кольорами веселки. Та це ще не все. Він сидів на тому самому дереві, про яке Господь сказав: «Не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб не померти вам». Єва зупинилась, але тут нею оволоділа цікавість, і жінка підійшла ближче. Раптом змій заговорив людським голосом. Яке чудо! Єві стало ще цікавіше. Тим часом змій сказав: «Єво, не бійся, ти не помреш, якщо куштуватимеш цих плодів. Ти будеш як боги». Але Дух Святий ревно нагадував Єві про потребу послухові Богові, не змію. Але жінка послухала змія, зірвала плід і покуштувала його. Тут підійшов Адам. «Адаме, дивися, я не померла! Покуштуй і ти цей плід!» «Єва, дорога, що ти наробила? Це ж сам сатана через змія умовив тебе з'їсти цей заборонений плід! Тепер ми будемо поступово старіти, а потім помремо!» Адам дуже любив свою дружину і вирішив навіть у горі не залишити її. Він узяв плід з її рук і також надкусив його. Так гріх увійшов у світ. Адам і Єва не були створені ляльками-роботами. Ні, вони були людьми, котрі мали право бути слухняними Богові, так і неслухняними йому. Так, обравши неправильну поведінку, вони згрішили і втратили вічне життя. Якось у московському універмазі по радіо оголосили: загубився трирічний хлопчик, звати його Валера. Всі, хто зустріне хлопчика, просимо привезти його в дитячу кімнату. Так було шкода цього Валеру, котрий, мабуть, десь гірко плакав. Прикро було й за його маму. Вона чекала на нього в дитячій кімнаті і, звичайно, дуже хвилювалася. Те ж саме сталося і з Євою. Вона відійшла від Адама і прислухалася до слів змія. Всі знають, скільки через це горя на землі, хвороби, аварії, смерть. За повелінням Бога, ангели незабаром вигнали Адама та Єву з раю. Дорогі діти, ніколи не відходьте далеко від дому без дозволу тата і мами. Ви ще малі і не завжди можете помітити небезпеку. Пам'ятайте, батьки дуже турбуються про вас, а ви любите своїх батьків. Тоді будьте слухняними.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

дня. Любі дітки, з вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка-Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі й турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую Господеві за все, що Він нам дає. За те, що Він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх». Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя. Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що Він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що Він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку – дуже добрі люди. Цвірінь, ви можете запитати про це у Ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлаті гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий Горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Чому? Чому це вся гусінь тепер на виду? Чому це так весело їй у саду? Гусінь радіє. Спасибі, Ігнатку, що на пташок змайстрував ти рогатку.
0: Дитячі веселинки.
1: Міцна підлога. Сину в клубі виступати, і його повчає тато. Ну, збирайся, та дивись, ти вже там не провались. І чого б я провалився? Марна то тривога. Я всю сцену обдивився. Там міцна підлога.
0: Дитячі веселинки.
1: Сонливиця. Рот кривиться і кривиться, в Михайла позіхайла. Лінивиця сонливиця напала на Михайла. Сусід на нього дивиться і сам сидить, куняє. І ось уже сонливиця всім класом позіхає. Уже і вчитель кривиться. І тут нам смішно стало. Лінивиці-сонливиці неначе й не бувало.
0: Дитячі веселинки.
1: Цукор допоміг. Я рецепт узнав такий, і корисний, і простий, що від цукру й води буде пам'ять хоч куди. Не беріть мене на сміх, цукор справді допоміг. Як збирався до школи зранку, то розвів я цукру склянку, і лиш губи в нім змочив, зразу пам'ять просвітліла, зразу пам'ять проясніла, я ж у

любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Друже, вітаю тебе в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Нещодавно ми дізналися про те, що для духовного життя дуже корисними є духовні вправи, зокрема, молитва та добрі справи. Сьогодні є можливість продовжити розпочату тему. Он і Андрійко з Ангелінкою знову розмовляють про це –

0: Ох, який важкий вазон! Андрійку, допоможи мені його винести на двір.
1: Я зараз не можу. Я займаюся духовними вправами. Пишу листа своєму другові. Ти ж пам'ятаєш, тато казав, що добрі справи – це як вправи, але не для тіла, а для духовного життя.
0: Але ж листа ти можеш дописати і пізніше.
1: На пізніше в мене заплановано ще дві добрих справи – полагодити поличку і прогуляти Рекса.
0: Ох, шкода. А я от не встигаю зробити багато добрих справ. Як ти думаєш, це дуже погано?
1: Звичайно. Потрібно робити все швидко, щоб встигнути якомога більше. Тоді й настрій буде кращим від твоїх добрих справ.
0: От я ж і думаю, чому в мене такий поганий настрій? Піду запитаю батьків, що мені ще сьогодні зробити доброго?

0: Я хочу робити багато добрих справ, але не встигаю. Андрій робить набагато більше.
1: Я думаю, добрі справи – це не чемпіонат з бігу. Тут змагатися ні до чого. Просто потрібно робити все старанно, так як написано. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов господеві, а не людям.
2: Ви ж не забувайте, що можна вправлятися не тільки в добрих справах. Проявом нашої віри є також...
0: Знаю, молитва. Ми про це говорили.
2: Так, в молитві ми перш за все висловлюємо свої відчуття Господу, прославляємо Його словами і можемо про щось просити.
0: Але як ми можемо знати, що Бог відповість?
2: Часто Бог дає нам відповідь на нашу молитву під час самої молитви.
0: Як так може бути?
2: Нам на думку приходить вирішення проблеми чи спонукання до якихось дій. Іноді Бог дає нам відповідь через інших людей.
3: А хіба інші люди знають, про що ми молимось?
2: В цьому й полягає Божа всемогутність. Він добре знає, яким чином відповісти на молитву. Тому може давати відповідні ідеї і дії нашим знайомим чи й незнайомим людям.
1: Одного разу, коли в нашій сім'ї було скрутно з їжею, одна сім'я з нашої церкви пожертвувала для нас досить багато продуктів, хоча ми про це нікого не просили, тільки молилися до Бога.
2: А Господь використав цих людей, щоб нам допомогти.
0: Оце так чудеса! Який наш Господь цікавий!
2: Я б сказав, що Він дуже турботливий. І Він запровадив, щоб віруючі люди допомагали одне одному. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним, написано в посланні апостола Павла до Галатів.
3: Я б хотів, щоб мені завжди допомагали.
2: Я думаю, ти отримаєш допомогу, якщо матимеш необхідність. Але з іншого боку, Бог може використати і тебе, щоб через тебе допомогти комусь.
3: Але як я знатиму, кому маю допомогти, як і коли?
2: Звичайно, це знає тільки Бог. Але Він дасть тобі в серце бажання і уявлення про те, як допомогти і кому. Для цього теж потрібно молитися, щоб Господь вказав тобі на того, кому потрібна допомога.
3: Невже я сам не можу додуматися?
2: Іноді ми вважаємо, що можемо зробити щось самі, чи додуматись до чогось самим. Але для Бога не цінне те, що ми робимо своїми силами.
0: Чому? Яка різниця? Чи ми самі придумали щось і зробили? Чи Бог на це вказав?
2: Різниця дуже велика, адже коли людина робить щось самостійно, навіть якесь для когось добро, то розраховує на те, що подяка і слава за це належатиме їй. Але Господь бажає, щоб через добрі справи прославився Він сам. Тому цінно просити в Бога, щоб Він діяв через нас. Написано, що Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю.
3: Отже, справжнє добро може бути тільки від Бога.
2: Так, і тільки Господу належить слава за все добро.
0: Але ж як нам знати, що слід робити?
2: Для цього ми маємо чудового дороговказа, який показує, що потрібно робити, що не потрібно, як поводитися, які речі оминати.
0: Це якась розумна людина?
2: Це більше, ніж людина. Це Боже Слово.
3: Біблія?
2: Так. Це найбільша цінність для нашого духовного і практичного життя. Читати і вивчати Біблію – це дуже корисно.
0: Це корисніше, ніж займатися спортом.
2: Звичайно, ви вже знаєте, що Павло в посланні до Тимофія пише, що вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. А звідки ми можемо навчитися благочестивій поведінці, як не зі Слова Божого? Сам Ісус навчає: «Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене».
3: А чому Ісус говорить про те, що писання потрібно не просто читати, а досліджувати? Це науковці, щоб щось довести, проводять досліди. Хіба Біблія – це якась наука?
2: Так. Свого роду наука. Адже людині, щоб отримати вічне життя, конче потрібно з'ясувати, ким є Ісус.
0: Чому це так важливо?
2: Тому що тільки через Ісуса можна отримати спасіння від гріхів. Ісус є єдиною дорогою до щасливого вічного життя. І про це говорить Біблія.
3: Але ж про це не тільки Біблія говорить. От, наприклад, люди можуть переказувати те, що написано в Біблії.
2: Для того, щоб все точно переказати, потрібно добре знати Біблію. А отже, ми знову приходимо до того, що Біблію потрібно читати і досліджувати, якщо ми хочемо говорити іншим про те, що в Біблії написано. Але, звичайно, дуже добре, коли християни спонукують невіруючих людей самим читати Біблію.
0: Невже ці люди зможуть зрозуміти написане? От ти, наприклад, довго навчався, щоб добре знати Біблію?
2: Навчатися в біблійних семінаріях – це дуже добре. Але не семінарія дає людині біблійні знання, а саме Слово Боже, якщо його багато досліджувати, відкриває все нові й нові істини. Ми повинні чітко усвідомити і запам'ятати важливе твердження Бога. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця.
0: Виходить, що Біблія як жива людина.
2: Жива, але не людина, а книга, через яку до нас говорить Бог.
0: Але ж Біблію писали люди.
2: Люди, якими керував Бог. Біблія – це книга пророцтв. І ось що записано в посланні апостола Петра. Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим.
0: А скільки разів на день потрібно читати Біблію?
1: Я думаю, що не менш, як 24 години на добу.
0: Що? А коли займатися іншими добрими справами?
3: А спати?
2: От бачите, як ви одразу затурбувалися про свої справи і своє тіло. А між тим, духовний бік життя є головнішим. Мама недарма сказала, що читати Біблію треба весь час, точніше досліджувати.
3: А що означає досліджувати?
2: От ти говорив про вчених. Це люди, які мають на думці якесь відкриття. Вони хочуть зробити якийсь винахід, якесь технічне вдосконалення. Такі люди думками далеко від реального життя. Вони постійно перебувають наодинці зі своєю ідеєю, в роздумах про неї. Так буває і з християнами. Для віруючих людей Слово Боже є щоденним хлібом. Вони прагнуть читати його якомога більше. І не просто читати, а співставляти різні уривки, вивчати поведінку біблійних героїв, образ самого Бога. Бог бажає, щоб ми перебували в Його Слові. Отже, не тільки механічно читали його, а прочитавши, роздумували постійно над ним, шукали шляхів до вдосконалення свого характеру, щоб бути більше схожим на Ісуса.
3: Мені здається, що молитва і читання Біблії – це духовні вправи, які дуже схожі між собою.
0: В молитві ми більше говоримо до Бога, а через Біблію отримуємо багато відповідей і порад.
3: І це все спонукає нас до добрих справ.
1: От бачите, як у Господа все цілісно.
2: Нехай вас Бог благословить виконувати всі його заповіді і накази.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра, якраз така, що Ксаверій спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав. Не треба зносити, попросив Ксаверій. Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе», – чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», – каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе». «Я тебе не тримаю», – говорить Господь, – «і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки». Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його проймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Ксаверій пригнічений. Маленьке, ледь помітне сяєння, своєрідного ознака, що він Божий обранець, не завадило б. Ксаверій зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, із саду чуються голоси. Ксаверій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадки.

0: твердженнями. «Так, ви маєте рацію», – каже мама. «Добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися». «Ви можете втішатися таким сином», – усміхається старенька. «Миле дитя! Та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє». «Так, це правда», – відповідає мама, замислившись. «Буває іноді». Ви прослухали оповідання «Северій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Бачення неба. Іван бачить майбутнє. Об'явлення 1:5, 21:22. Іван був одним із помічників Ісуса. Тепер він постарів і жив на острові. Хтось подумає, як чудово. Але той острів був в'язниця. Івана відвезли туди за наказом правителів, які не хотіли, щоб він проповідував Ісуса Христа. Як ви вважаєте, можуть в'язниці чи острів посеред океану зашкодити волі Божій? Напевне, що ні. Одного ранку Іванові з'явився Ісус. Прямісінько там у в'язниці. Його очі сяяли яскраво, наче сонце. «Покажу тобі одну таємницю», – мовив Ісус, – «про те, що буде, коли я повернусь». Голос Ісуса лунав, мов шумні води. «Запиши те, що бачиш. Нехай Божі діти прочитають ці слова і з нетерпінням чекатимуть мого повернення». Тоді Бог Ісус дав Іванові об'явлення. Об'явлення – це сон, при якому людина не спить, а бачить усе своїми очима. Те, що побачив Іван, одного дня здійсниться. «І бачив я престол, а на престолі цар Ісус. Навколо престолу люди, що поклоняються йому. Вони приносять йому свої скарби. Я почув гучні голоси радості, як люди плескають у долоні, як лунає сміх, немов тисячі водоспадів. Усе навколо ніби розцвітає, коли звучить нова пісня. Ось наш цар Ісус, агнець, що загинув за нас, наш визволитель, уся честь, уся слава йому, на віки вічні. Кожне створіння на небі, на землі, під землею, в морі підхоплювало цю пісню. А тоді настала безмежна глибока тиша. І бачив я сатану, найзапеклішого Божого ворога, який зазнав поразки і був скинутий до озера вогняного. Бачив місто, що виблискує і мерехкотить у небі, переливається яскравим світлом, сяє і сходить з небес. Небо приходить на землю. Це Боже місто, воно дивовижне. Стіни із топазу, яшми, сафіру, широкі вулиці, викладені золотом, ворота з перлів, що виблискують світлом, і ті ворота ніколи не зачиняються. Де ж сонце? Де ж місяць? Їхнього світла більше не потрібно. Божого світла людям достатньо. Більше ніякої темряви, ніякої ночі. І цар сказав: «Подивіться, Бог і люди знову разом. Ніхто нікуди не втікає, ніхто не ховається. Немає плачу, ані страху, немає хвороб, ані смерті. Бо все це минулося, і минулось навіки. Увесь смуток зник, бо кожну сльозу Бог витер із очей засмучених». Після цього, мов грім у небі, пролунав глибокий приємний голос. «Ось творю все нове». Зрозуміти все, що сказав Іван, було непросто. Адже те, що він побачив на власні очі, було важко описати словами. Якщо спробувати пояснити, то не вистачило б не лише сторінки, а й книжки. І не однієї книжки, а усіх книжок на світі. «Я – початок, – сказав Ісус, – і я – кінець». Іван знав, що одного дня небо зійде на землю. полагодить зруйнований світ і створить новий, справжній, досконалий дім. Іван знав, що дивовижним чином з'явиться нова земля, де все знову буде так, як було спочатку. Іван також знав, що закінчення історії буде таким величним, що не буде місця ні смутку, ні сльозі, ні тіні. «Я вже в дорозі», – сказав Ісус. «Я скоро прийду». Іван наблизився до завершення своєї книги, але він не написав слово «кінець», адже так роблять, коли розповідають «завершено», а наша історія продовжується. Тож натомість Іван написав: «Приходь якомога швидше, Ісусе!» І ці слова означають: «Далі буде». Кожному, хто каже Ісусові так, кожному, хто вірить істині, який навчив Ісус, кожному, хто приймає Його своїм серцем, Бог дасть дивовижний подарунок – нове життя, вічне. Кожен, хто отримав Божий подарунок, зможе бути тим, ким є насправді, ким його завжди хотів бачити Бог – справжнім собою, дорогим дитям Божим. А найдивовижніше в цій історії – те, що вона також і про тебе.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: друже, мене звати Еля, і це чудово, що ти прийшов. Друже, ти не пошкодуєш про той час, який проведеш у нашому маленькому подвір'ячку. Ой, у нас, здається, ще один гість. Цікаво, звідки взялося це кошлате цуценя з довгими вухами? А як смішно і незграбно воно переставляє лапи. Ну що, давай знайомитися?
1: Дзяв, дзяв, рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: тебе що, хтось образив?
1: Рррррр, дзяв! Ще чого? Дзяв! Нехай тільки спробую! Дзяв!
0: Ого, який ти грізний! Ось тільки я не розумію, чого ти хочеш домогтися своєю злістю?
1: Рррррр, дзяв! Як це чого? Дзяв! Я хочу, щоб усі мене боялися і шанували! Рррррр! А злість і сила – це моя таємна зброя, якою я зможу усе навкруги завоювати! Рррррр! Дзяв!
0: Гадаю, найбільше, що ти зможеш завоювати – це маленький кут нашого подвір'ячка, а ще ненависть оточуючих. Не ту зброю ти вибрав, а ось Ісус увесь світ завоював. І усе тому, що у нього є секретна надпотужна зброя.
1: Рррррр! Дзяв! Щось я ще не чув про те, що у Ісуса була зброя. Дзяв! Ти, напевно, обманюєш мене! Дзяв!
0: Навіть і не думала. Давай я тобі просто розповім історію з Біблії, і ти сам зможеш переконатися у тому, що я говорю правду. А найголовніше, ти теж зможеш отримати таку суперзброю.
1: Дзяв! Невже? Тоді давай, розповідай швидше, дзяв!
0: Ну добре, я думаю, що і моєму другові буде цікаво почути цю історію. Одного дня Ісус стояв на міській площі, і навколо нього, як завжди, зібрався величезний натовп людей. І раптом Ісус помітив, як один чоловік на ім'я Єїр, що сили намагався пробитися до нього і кричав: «Пропустіть мене, будь ласка, до Ісуса! Мені дорогоцінна кожна хвилина! Тільки Ісус може мені допомогти! Пропустіть же мене!» Нарешті він досяг мети. Єїр впав на коліна і обійняв ноги Ісуса. Сльози текли по його щоках. Він сказав: «Ісус, прошу тебе, підемо до мене додому. Моя єдина дочка помирає. Їй лише 12 років. Тільки ти можеш врятувати її». Ісус негайно вирушив у дорогу. Але коли вони прийшли, то побачили, що в домі усі плачуть, тому що дівчинка померла.
1: «Дзяв, який жах! Навіщо ти мені таку історію розповіла? І при чому тут зброя, дзяв?»
0: «Почекай! По-перше, я ще не закінчила розповідати, а по-друге, скоро все зрозумієш». Так от, коли вони прийшли і дізналися про цю страшну новину, Яїр був у відчаї. Але Ісус обійняв його і сказав: «Не бійся, тільки віруй, і твоя донька буде врятована. Не плач, вона просто заснула». Але усі навкруги почали сміятися з Ісуса, оскільки знали, що вона померла. Тоді Ісус попросив усіх вийти. Підійшов до дівчинки, узяв її за руку і сказав: «Встань, дівчатко!» І тільки уявіть, вона підвелася. Дівчинка ожила, і батьки з радістю кинулися її обіймати.
1: Дзяв! Так! Тільки Ісусові таке під силу! Дзяв! Хороша історія! Але при чому тут зброя, дзяв? Ти мене обдурила?
0: Ні, ти просто не помітив її. Ісус завжди поспішав допомогти тим, хто потребував допомоги або захисту. А це і є те, чим Ісус завоював серця людей. І завоював уже майже весь світ. Ця надпотужна зброя – любов і співчуття.
1: Дзяв! Це неймовірно! Це так чудово! Дзяв! Відтепер я користуватимуся тільки цією зброєю! Дзяв!
0: Гарне рішення! А ти як думаєш, друже?

час прощатися. Моя адреса – Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий. 500053. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 265.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: від боровички. Що це ви тут малюєте?
1: А ми не скажемо вам, лисички-сестрички.
0: Це чому?
1: А ви все одно не зрозумієте.
0: Як це не зрозуміємо?
2: Привіт, друзі! Я не спізнилася?
1: Ні-ні, Елю, ти саме вчасно.
0: Ми тільки почали.
1: А деякі нам заважають.
0: Відволікають і таке інше.
2: Почекайте, можливо, лисички-сестрички теж захочуть до нас приєднатися?
0: Не думаю.
3: А чому би і ні? Особисто я на все згодна. А що треба робити?
1: Стояти і мовчати.
2: Лисички, ми з боровичками хотіли намалювати щось таке незвичайне.
0: Що?
3: Дракона? Цікаво, з крилами? Зубастого такого?
2: Ні-ні.
1: Я малюю пейзажі.
0: Елю, я думаю, їм краще піти.
2: Нехай залишаються. Я їм зараз усе поясню. Ми хочемо намалювати тундру.
0: Що?
3: Хі-хі-хі. Що ще за тундра-мундра? Тундра-мундра, тундра-мундра.
1: Ось бачиш, нічого було їм розповідати.
0: Вони нічого не розуміють.
2: Сестрички, припиніть сміятися.
1: Ми дійсно збираємося намалювати тундру.
0: А що це таке?
2: Ну, це...
4: Так-так, у чому питання?
2: Ех, пане боровику.
0: Тату, ми хочемо намалювати тундру.
1: Але ми зовсім не знаємо, що це.
0: І як вона виглядає.
4: Не зневіряйтеся, діти. Я зараз вам усе розповім.
2: Де ви про це дізналися?
4: Коли я був зовсім молодим, у мене був друг із самої тундри. Я не лише чув від нього багато оповідань, але й одного разу побував у нього в гостях.
0: А тундра – це далеко?
4: О, так, це дуже далеко, поряд з Північним полюсом.
1: Це там, де тільки сніг і лід?
0: Ми це в школі проходили.
4: Так, вірно, але на відміну від Північного полюса, тундрі буває і літо. Воно дуже коротке, всього від 4 до 8 тижнів. Але все ж таки після того, як розтане сніг, вся тундра на короткий час вкривається килимом з яскравих квітів.
1: Тату, подивись, я правильно малюю?
4: Молодець! Але не можна забувати, що велику частину тундри займають болота.
2: Через холод і коротке літо земля не встигає повністю відтанути.
4: На глибині близько 1 метру вона залишається заледенілою.
0: Виходить, коли сніг тане, вода не може піти в землю і залишається на поверхні. Правильно?
3: Погляньте, боровичок вже встиг додати болото на свій малюнок.
2: У нього чудово виходить.
4: А ще на болоті можна знайти багато смачних ягід. Журавлину, водянику, голубику.
1: Тату, невже дерева не ростуть у тундрі?
4: Синку, в тундрі ростуть дивовижні карликові верби і берізки. Вони не тягнуться увись, як звичайні дерева, а стеляться по землі.
2: У тундрі виживають тільки ті рослини, які взимку повністю укриті снігом.
3: Від лютого морозу може врятувати тільки велика снігова шуба.
0: Як мудро все продумано!
2: Ще пак! Адже усе це створив Бог! Послухайте, що написано в грибних приповістях. «Численні справи твої, Господи! Ти все зробив дуже мудро, і уся земля наповнена

0: навіть боровичок.
1: Та що ви? Дякую.
2: Друзі, з вами так цікаво. Але мені вже час повертатися до свого подвір'ячка. Ми обов'язково зустрінемося.
3: Бувай, Елю.
1: Приходь скоріше.
2: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, кого називають володарями океанів? Кити – найбільші в світі тварини. Ці плавучі велетні змушені періодично виринати за ковтком повітря. Найкрупніший з китів – синій. Його маса досягає майже 200 тонн, а довжина – 20-30 метрів. Проте живиться він дрібними рачками, поїдаючи їх за день близько 4 тонн. Апетит на славу! Кити-горбачі славляться вигадливими піснями, які чути у воді за десятки кілометрів. Кашалот – чемпіон серед китів спірнання. Глибина занурення – до 2500 метрів. Перебування під водою – до години.
2: Це цікаво.
1: Цікаве про розум восьминога. Інтелект притаманний не тільки людині. Деякі тварини, зокрема восьминіг, демонструють дивовижну кмітливість. Ув'язнений у підводному акваріумі, цей восьминіг із розмахом щупалець до 2,5 метрів намагається утекти через маленьке віконце розміром 8 на 8 сантиметрів. Це неймовірно! Проте цей м'якотілий молюск, дивним чином змінюючи свою форму, менш ніж за 10 хвилин вислизає з полону. Ще дивовижніше те, що, знову опинившись у такій пастці, він утікає усього за півтори хвилини.
2: Цікаво!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Отче наш, ніч, місячно, тихо. Лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс. А відколи подорослішали і поїхали з села та обзавелись своїми сім'ями, приходиться йому самому блукати по лісу своїми думками. Додому приходить надвечір, знаючи, що дружина хвилюється за нього. Живуть вони з Палашкою, душа в душу, люблячи і шануючи один одного. Але тиша, без дитячого галасу в хаті, гнітить серце Кіндрата. Тож у лісі хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки-но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, а але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз, а обличчя бліде і злякане. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт. До речі, сьогодні наша розповідь про одне жабеня, якому дуже хотілося втекти від холодної зими. Дикі гуси запропонували йому летіти разом з ними у теплі краї. Але жабеня не вміло літати.
2: Я знаю, ще щось придумаю. У мене чудовий розум,
0: сказало воно. Трохи подумавши, жабеня запропонувало взяти двом гусям тростину за обидва кінці, а воно буде триматися ротом посередині. Прийшов час відправлятися у подорож. І коли дикі гуси з жабеням пролітали над одним невеличким містом, люди повиходили подивитися на цю надзвичайну подію. Хтось захоплено вигукнув: «І кому ж в голову прийшла така чудова думка?» Ці слова похвали навіяли на жабеня почуття самозадоволення, і воно крикнуло:
3: «Мені!»
0: Гордість його знищила. Як тільки жабеня відкрило рота, полетіло вниз і розбилося. У Біблії ми знаходимо слова мудрого царя Соломона:
4: «Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої».
0: Якщо ми будемо більше спілкуватися про Бога і прославляти Його, то у нас менше часу залишиться, щоб вихвалятись та говорити про себе. І хоч інколи так хочеться похвалити себе, а не товариша, спробуй зробити все-таки навпаки. До речі, ніхто ще не помер, проковтнувши свою гордість. Пам'ятайте, Господь любить і благословляє покірних людей.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Петрика я помічав і раніше. Чимось він мені дуже подобався. Але серйозно я звернув на нього увагу тоді, коли з нього насміявся весь клас –

вчителька. Петрик подумав і тоді сказав: «Так, я збираю небесні скарби». «Що? Небесні скарби?» – голосно і чітко повторив Петрик. У класі всі засміялись. «Як це?» «Дуже просто. Усе, що я віддаю, переходить на небо і перетворюється у скарб. Умовно кажучи, віддаю копійку, отримую мільйон». Вчителька, дещо збентежена, посадила Петрика на місце, вважаючи його слова недоречним жартом, бо та вчителька не була християнкою і взагалі ні у що не вірила. А наш клас увесь день потім глузував з Петрика, задаючи йому безглузді запитання. Та ще й десь із місяць згадували Петрикові слова і дражнили його. Нарешті нарекли бізнесменом і на тім заспокоїлись. Але я повірив Петрику, і ми подружились. Мене вражала Петрикова щедрість. Не було, здається, речі, яку б він не міг віддати. Якщо його чимось пригощали, він тут таки все роздавав. Одного разу на контрольній дівчина з сусідньої парти попросила в нього ручку. Він віддав їй свою, а решту контрольній дописував шматком олівця, за що йому зняли бал. Якщо комусь бракувало чогось потрібного, він намагався те дістати і клав чи на парту, чи у відкриту сумку, чи у книжку, і старався, щоб те не побачили. А коли його викривали і дякували, він казав мені напівжартома, але з нелицемірним жалем: «Ет, пропала моя нагорода». Коли не виходило зробити щось таємно, він намагався вчинити хоча б так, щоб ніхто не звернув на те увагу, просто ніби воно нічого не варте. Колись одна дівчинка взяла почитати Петрикову улюблену книгу, з якою він не розлучався. Повертаючи, вона сказала: «Ех, аби мені таку». Петрик просто віддав їй і сказав: «Бери, у мене таких скільки хочеш». Вибравши момент, коли ми залишились наодинці, я підскочив до нього: «Ти ж сказав неправду, в тебе була тільки одна така книга». «Ні», – заперечив Петрик і таємничо додав: «У мене вдома їх скільки хочеш». «Ти ж сказав, тільки одна». «Так це тут, де я зараз тимчасово живу, а там, вдома, у мене їх безліч». «Де? Знов на небі?» «На небі», – серйозно промовив Петрик і подивився на мене так щиро, що я знов повірив йому. «Скажи, Петрику, а у тебе на небі все-пре-все є?» «Ні, там у мене зовсім мало, але в жодного мільярдера тут немає, стільки в мене там». Я знов засумнівався. «А звідки ти знаєш? Ти що, бачив?» «Мені не треба бачити, я знаю і все». «Але ж ніхто не бачив», – наполягав я. «Мені не треба бачити», – повторив Петрик. «Жаль, що ти не віриш. Тоді тобі треба дивитись». Такого повороту, точніше такої милості, я не міг і чекати. «Подивитись твої скарби? Петрику, а це можливо?» Петрик дещо збентежився, бо, певне, мав на увазі зовсім інше, і моє прохання було для нього несподіване. Але я домагався: «Петрику, можна? Можна?» Він замислився: «Не знаю, якщо на те буде Божа воля». «Петрику, ну будь ласка, будь ласочка, ну облагай Бога, мені хоч би одним оком, хоч би одну секундочку подивитися на ті скарби». Петрик задумався ще дужче, а я чекав його слова, наче вироку. Нарешті він промовив: «Давай спробуємо так, давай спробуємо молитися разом, одночасно. Ти у себе вдома, а я у себе, щоб Господь тобі показав мої скарби». Ми змовились і в один і той самий час стали на молитву. Я молитися не вмів, тому я дуже попросив Бога помилувати мене. Прочитав з молитовника усі вечірні молитви, а потім додав від себе так щиро, як тільки міг: «Боже, будь ласка, покажи мені Петрикові скарби». Але, на жаль, у ту ніч мені нічого не приснилось. Тоді Петрик запропонував молитися ще, і ми знов так само молилися, але й в другу ніч мені нічого не приснилося. А коли не приснилося й на третю ніч, Петрик попросив мене більше не молитися за це. Він боявся образити Бога таким, як йому здавалось, недостойним проханням. Я був розчарований. Петрик втішав мене: «Просто ще не час, ти не сумнівайся, Бог усе чув, і Він тобі покаже мої скарби, тільки не зараз, а коли прийде час». Так і сталося. А саме сталося так, як я собі і уявити не міг. Через

Кілька років, коли ми були вже старшокласниками, Петрик підпав під справжні переслідування. Деякі вчителі його зненавиділи, називали ненормальним, фанатиком з нав'язливою ідеєю, гордим тощо. Усяке його діло та всі риси характеру так поперекручували, що він у їхніх очах, як у кривому дзеркалі, виглядав перевернутим з ніг на голову. Здається, вони не могли йому простити саме те, що цей тихий, слухняний хлопчик, такий не схожий на всіх, такий упертий у добрі, такий непохитний у щедрості і любові. А їхньою основною задачею ніби було зробити його таким, як усі. Особливо дратувало цих вчителів те, що Петрик нічим поганим їм не відповідав, і, здавалося, сам ніяк не дратувався і не сумував. За це його обізвали ще й лицеміром, підступним хамелеоном, перевертнем, і не дає сил передати, що вони тільки про нього говорили. Йому почали знижувати оцінки та поводитися з ним дуже несправедливо. До цього їхнього безчинства приєдналося немало учнів школи, таких, які люблять нападати на того, кого всі б'ють. Багато хто, співчуваючи Петрику, радив йому перейти в іншу школу. Але Петрик казав, що на те немає Божої волі, і що поки його не вигнали, він терпітиме. Мене вражала Петрикова мужність. Хоч часто його доводили навіть до сліз, але він нікого не осуджував. А мені, коли я бідкався на несправедливість, казав, що все так і має бути. «Це мені дав Бог, зрозумій це», – казав він. «Бог дав мені це для того, щоб я навчився не сердитись, не пам'ятати зла, ну, словом, для того, щоб я навчився бути схожим на людину. І ще Бог дав мені це для того, щоб я навчився любити всіх людей, бо Христос любив усіх – і злих, і добрих». «Але вони таке на тебе говорять», – обурювався я, а Петрик знов мене втішав. «Ну, ти ж чув, як Господь казав, блаженні й гнані за правду, бо ваше є царство небесне. Ти уявляєш, що чекає людину за таку дрібничку? Усього лише бути гнаним за правду. Ціле царство, і при тому чиє? Боже!» І ще Христос сказав, «Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиву, мене ради. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах». Я не мав, що йому сказати на це. Іноді мені здавалося, що у всій цій історії найбільше страждаю я. Саме в цей час я навчився молитись, бо так просив Бога за Петрика, що в мене серце аж палало, і я міг молитися цілу ніч.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: У парадних нашого будинку не буває жарко. Навіть у липні. Зніми кросівки, тут треба ходити, бо босоніж, інакше багато чого пропустиш. Відчуваєш, які гладенькі прохолодні сходи? Наш ганок найвищий – 4 сходинки. Ми з тобою у тому віці, коли їх можна перестрибнути одним махом. Дивись, оце мій двір. Напроти кожної з 4 парадних красуються розкішні, наче святкові торти, клумби. Щовечора ми з нашими мамами поливаємо квіти. Це ще треба заслужити. Мені вже дозволяють поливати майже на середині, там, де ростуть найкрасивіші і найніжніші квіти. Біля клумб стоять столики та лави. Вдень тут сидять бабусі з малюками, надвечір гравці в доміно. А коли стемніє, збираємося ми і розповідаємо страшні історії. Трохи подалі – тополина алея, а ще далі – невеличкий фруктовий сад, волейбольна площадка, сараї та городи. Ну і що ж тут такого особливого, скажеш ти? Ані гойдолок, ані карусели, ані атракціонів, ані ігрових автоматів, з іграшок – м'ячик, скакалка. Щоправда, посередині двору – купа піску. Але ж не в пасочки ж з ним гратися, як якимсь там карапузом. Дарма ти так вважаєш. Той день, коли у двір привозять свіжий пісок, справжнє свято не тільки для малят. Першими до купи підходять старші. Років 13. Щасливчиків чоловік із 6. Вони оточують купу і починають рити ходи до центра. Інші поки тільки спостерігають за першопрохідниками. А той момент, коли їхні руки під купою піску з'єдналися, служить сигналом для всіх. Тепер кожен може або будувати фортецю, або теж намагатися прорити хід і під землею потиснути руку другові. Пісок вологий, коперсатися в ньому – неабияке задоволення. Бачив би ти, на що перетворюється купа до вечора. Буває ще одне свято. У дворі з'являється точильник ножів. Навколо нього відразу збираються юрба господарок та дітей, яким пощастило вмовити маму поточити ножа. У точильника з собою верстат, яким він носить на ремні через плече. Ми, немов заворожені, дивимось, як з-під його рук розсипаються іскри. Поглянь, як добре він нагострив ножика для м'ясорубки. Торкнись, він ще гарячий. Іграшок у нас і справді небагато. Але я знаю, напевно, з десяток різних ігор з м'ячем. І десятка-два взагалі без нічого. Чоботар, фарби, козаки-розбійники, море хвилюється. І ще можна стати власником найкрутішої іграшки – колеса. Це деталь від якоїсь сільськогосподарської машини. Хлопці умудряються їх десь роздобути. Щоб колесо стало іграшкою, потрібен металевий прут, зігнутий на кінці особливим чином. А тепер треба вставити прут поміж зубців колеса і легенько штовхнути. Треба мати спритні руки, щоб ганяти колесо. На перший погляд здається, що це легко, але спробуй сам. Можна вчитися годинами, аж поки не зловиш момент, поки не відчуєш рівновагу, не приведеш у відповідальність швидкість, силу поштовху і ритм руху. Це таке задоволення!
1: Чи знаєш ти, що у світі є багато музеїв іграшок? Найперший був створений у Москві у 1918 році, а найбільший знаходиться у Німеччині. У Нюрнберзі.
2: Поглянь, он під балконами гніздечка ластівок, а он на лаву вмостилися кури. У них на шиї мітки зеленкою. Значить, це кури тітки Маші. Їх треба відігнати від сараїв. Лава не для курей. На допомогу приходить Амур, дворовий пес. Він належить усім. Його годують і люблять усі мешканці нашої чотириповерхівки. Амур гавкає, кури кудахкають, а ми кричимо на курей. Тітка Маша з вікна на нас. І ось серед цього галасу лунає неголосний дзенькіт маленьких дзвіночків. Тихо, слухай, це звук, найбажаніший звук мого дитинства. Зараз трапиться щось чудове, що тільки може бути в житті. Подивись, он із-за рогу з'являється візок продавця іграшок. Казки бувають насправді. Продавець іграшок із своїм візочком точно прийшов з якоїсь прекрасної казки. Це старий китаєць, дуже красивий і сивою, рідкою, порідкою і розкосими добрими очима. Його обличчя все в зморшках. Напевно, тому що він увесь час посміхається. На його візку незлічені скарби, глиняні свістки, паперові віяла, тріскачки, дзвіночки, різні яскраві дрібнички. Збоку до візка прив'язано повітряні кулі, не прості, а дуже міцні, розмальовані різнобарвними фарбами. У середині кожної кульки кілька горошин, які так здорово торохкотять.
1: Чи знаєш ти, що у Китаї не існувало натюрморту? Нерухливі предмети з погляду китайців мертві без динаміки руху життя і часу. Якщо малювали камені або фрукти, то поруч із каменем завжди рослина, а фрукти завжди на гілці.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
3: Продовження слухайте наступного разу.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому.

як Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Братерство. Пастух, маленьке вовченя, десь виволік

0: продав себе собакам. Скінчилось тим, що під кущем вони, як браття, сіли і після праведних трудів удвох овечку з'їли. Вовки невесело живуть, життя у них погане, та скільки вовка не годуй, собакою не стане.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
0: Що знаю я про батьківщину? Що це мій край, моя земля, що це країна, Україна, її річки, ліси, поля, що тут мій рід пустив коріння, діди і прадіди жили, що моїх предків покоління з цієї виросли землі, що Бог великий і єдиний нам Україну захистить і на добробут батьківщину сам Бог з небес благословить.

Я дуже щасливий, я дуже багатий, радію, співаю, сміюсь. У мене є мама, у мене є тато, сестричка, бабуся, дідусь. Я дуже люблю свою рідну матусю, і татом пишаюся я. У мене найкраща в світі бабуся і маленька кумедна сестра. Але я скажу вам від щирого серця, дідусь – найвірніший мій друг. Він мудрий та добрий, хоробрий та щедрий, а я – його любий онук. У нього завжди є для мене хвилинка, є добрі та чуйні слова, щоб втішити в горі, отерти сльозинки, мій шлях до добра спрямувати. А ще мій дідусь знає дуже багато, як рибу ловити в ставку, як їздити верхи, паркан майструвати, палац будувати з піску. Люблю я часи, коли сонце згасає і вечір приходить у дім, то Біблію вголос дідусь нам читає і тихо у серці моїм. І я пронесу, як коштовні перлини, слова, що читав мій дідусь. Я найщасливіша в світі дитина, бо в мене є Бог, мій Ісус.

0: Добре тому, хто виріс у великій родині.
1: Однак і у великій родині бувають сварки. Чи доводилося тобі пережити, коли з тобою повелися несправедливо? Чи почувався ти ошуканим або покинутим? Може, так учинив твій брат, сестра або хтось інший, котрий мав бути за тебе, а не проти тебе? Сьогодні я хочу розповісти історію одного юнака, записану у Біблії. У Йосипа було 11 братів. Його батько Яків любив Йосипа більше за інших синів і тому подарував йому різнобарвний одяг. Ну, на той час це було щось особливе. Брати Йосипа, звичайно, бачили, що батько любить їх менше, ніж Йосипа.
0: Тому вони й заздрили йому, і з цим Йосип нічого не міг вдіяти.
1: Проте він повівся не дуже розумно. Коли Бог подарував йому сни, у яких показав, що вся родина вклониться Йосипові, він похвалився цим перед іншими.
0: І брати не злюбили його ще більше.
1: Одного разу, коли Йосип відвідав їх у полі, де вони пасли овець, вони кинули його в яму, ймовірно, у висохлий колодязь, і потім продали проїжджим торговцям.
0: Батькові ж вони сказали, що дикий звір розтерзав Йосипа.
1: Йосипа привезли в Єгипет. Тепер він був рабом і мусив важко працювати. Але Бог був із ним і допомагав у всьому, що він робив. Це спричинило те, що його пан Потіфар поставив його управителем над своїм домом і майном.
0: Йосип знав, що цим він зобов'язаний Богу.
1: Одного разу дружина Потіфара намагалася спокусити його, але Йосип заперечив: як же я зроблю таке велике зло і згрішу перед Богом? Через те, що Йосип відмовився згрішити, дружина Потіфара обмовила його, і пан посадив його у в'язницю. І от Йосип удруге у своєму житті був покинутий усіма.
0: Але Бог не покинув його.
1: Це помітив начальник в'язниці, і він зробив Йосипа розпорядником у в'язниці.
0: Бог допомагав йому й надалі.
1: Двом в'язням, колишньому начальнику царських чашників та пекарю, приснилися сни. З допомогою Бога Йосип зміг витлумачити кожному його сон. Він попросив чашника не забути про нього, коли той буде знову на волі, і нагадати про нього фараонові. Усе сталося так, як пророчив Йосип. Але чашник забув про Йосипове прохання допомогти йому.
0: І знову Йосип побачив, як швидко люди забувають про інших і залишають їх на самоті.
1: Йосип також зрозумів, що Бог посилає свою допомогу не завжди відразу. Ще цілих 2 роки він пробув у в'язниці, чекаючи Божої допомоги. І от настала його година. Уночі Бог послав фараонові 2 сни. Але ніхто з фараонових мудреців не зміг витлумачити його сни. І тільки тоді чашник згадав про Йосипа і розповів фараонові про те, що Йосип зміг витлумачити йому сон, коли він сидів у в'язниці. Фараон негайно послав по Йосипа. Йому дали гарний одяг і привели в палац. Фараон сказав: «Мені снилися сни, але ніхто не може їх витлумачити. Я чув, що ти можеш тлумачити сни». Йосип відповів: «Я не можу, тільки Бог може. Він сам хоче тобі щось сказати через сни». Фараон переказав Йосипові свої сни, і Йосип сказав: «Бог сповістив фараонові, що він зробить. Обидва сни означають те саме. Настають 7 років достатку в землі єгипетській, коли врожаю буде більше, ніж потрібно для населення. А потім настануть 7 років голоду, коли нічого не ростиме і людям не буде чого їсти. Це буде лихоліття. За порадою Йосипа фараон побудував величезні житниці, куди складали все зерно протягом 7 років достатку. Фараон призначив Йосипа правителем над Єгиптом, другим після себе, бо зрозумів, що Бог був з Йосипом і давав йому мудрість, як нікому іншому. Коли збігло 7 років достатку, люди з усього Єгипту та з інших країн стали приходити до Йосипа, щоб купити зерна. Тільки в Єгипті було зерно. Усі люди вклонялися Йосипові. Після 2 років голоду прийшли брати Йосипа із землі Ханаанської в Єгипет і вклонилися Йосипові. Вони, як і всі інші, хотіли купити зерна, і Йосипа вони не впізнали. А коли Йосип відкрився їм, вони злякалися. Брати добре розуміли, що жорстоко вчинили з Йосипом. Але Йосип заспокоїв їх. «Не бійтеся, я не гніваюся на вас. Таким чином Бог подбав про те, щоб ви тепер не голодували. Тому він і послав мене в Єгипет. Ідіть скоріше до нашого батька Якова і привезіть його сюди. Тут вистачить їжі для усіх. Ми можемо знову разом жити мирно. Ви задумували проти мене зло, але Бог звернув це на добро».
0: Так Бог через Йосипа врятував багато людей від голоду. А Йосип дістав для себе урок, що Божа любов і вірність дуже великі. Він навіть навмисне зло може перетворити на добро.
1: Історію про Йосипа записано у книзі «Буття», починаючи із 37-го розділу.
2: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати. Бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає: «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», – відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло, дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4, помилку зробила». Зіна побледніла, вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. — Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову Маша і Леся з новою захоплюючою історією.
2: Вже більше 500 років її вважають найяскравішим символом самовідданої хоробрості і справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться на світі освічена людина, яка ніколи не чула її імені і не знає її короткої, але славної біографії. Жанна д'Арк, свята Жанна, Орлеанська діва. Так величають цю французьку пастушку, народжену в Домремі на кордоні Ельзасу у 1412 році. Жанна д'Арк – героїня французького народу, яка очолювала визвольний рух проти англійських загарбників у найбільш важкі для Франції роки – період Столітньої війни.
3: Як звичайна селянська дівчина змогла встати на чолі військ і на рівні з командирами-дворянами відстояти Францію і не дати їй загинути під гнітом англійців? Ревне благочестя забезпечило Жанні підтримку небесних сил. Так свідчить легенда про неї. Зараз кожен школяр знає, що в 16 років від народження Жанна, переодягнувшись у чоловічий одяг, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, у тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
2: Жанна д'Арк народилася в сім'ї сільського старости в селищі Домремі під час Столітньої війни і рано усвідомила своє покликання. Вона була донькою Жака д'Арка та Ізабелли Роме. Але як вона виглядала?
3: Ми не маємо жодного справжнього зображення Жанни. Єдиний відомий нині її прижиттєвий портрет – малюнок пером, який зробив секретар паризького парламенту на полях свого регістра, коли в Парижі дізналися про зняття англійської облоги з Орлеана. Цей малюнок, однак, не має нічого спільного з оригіналом. На ньому зображена жінка з довгим волоссям і в сукні. Вона тримає прапор і озброєна мечем.
2: Меч і прапор у Жанни дійсно були, та вона носила чоловічий костюм, а її волосся було коротко підстрижене. Деякі непевні й узагальнені риси зовнішності Жанни можна встановити по тим словесним портретам, які залишили її сучасники. Люди, які бачили Жанну, говорили, що це була висока, чорнява і чорноока дівчина.
3: На судовому процесі Жанна стверджувала, що їй 19, тож вона, мабуть, народилася у 1412 році. Вона свідчила також, що вперше до неї прийшло видіння, коли їй було 12. Вона була сама в полі і побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, які звеліли їй вигнати англійців і привезти дофіна у Реймс на коронацію. Вона говорила, що заплакала, коли вони пішли, настільки вони були прекрасними. Згодом дівчина покинула рідний дім і з допомогою свого родича Дюрана Ласуа домоглася зустрічі з Карлом VII і стала на чолі французького війська.
2: На той час теща Карла Йоланда Арагонського фінансувала загін для підмоги Орлеану. Жанна попросила у неї дозволу поїхати із загоном і носити лицарський обладунок. Броню, коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Можливо, сприятливе ставлення королівського двору до Жанни пояснювалось тим, що вони бачили в ній єдину надію порятунку режиму, що загрожував от-от розвалитися.
3: Вона звільнила декілька міст, зокрема Орлеан, після чого почала іменуватися Орлеанською дівою. Незабаром Карл VII був коронований у Реймсі, а Жанна здобула ще ряд важливих військових перемог. Жан де Дюнуа, який очолював тоді родину герцогів Орлеанських, спочатку не надавав їй прав бути присутньою на військових радах і не повідомляв її про заплановані атаки на ворога.
2: Але це не зупинило її. Вона приходила на більшість нарад і брала участь у сутичках. Історики сперечаються про те, наскільки вона особисто здійснювала керівництво військом. Більшість роблять висновок, що вона була прапороносцем, і її основна роль була в підтриманні бойового духу. Цей аналіз зазвичай опирається на свідчення судового процесу, на якому вона заявила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу.
3: Нові дослідники, які опираються на свідчення процесу відміни вироку, стверджують, що командири вважали її вмілим тактиком і успішним стратегом. Стівен Річі вважав, що вона повела за собою війська і отримала дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. У У будь-якому випадку історики погоджуються, що впродовж її недовгої кар'єри військо добилося видатних успіхів, адже Анна відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній.
4: 23 травня 1430 року під час вилазки поблизу міста Комп'єн загін Жанни був узятий в полон бургундцями, які передали її герцогу Люксембурзькому, а той, у свою чергу, англійцям. Ходили наполегливі чутки, що Жанну зрадили наближені Карла VII. У січні 1431 року в Руані почався процес над Жанною д'Арк. Інквізиція висунула 12 статей звинувачення. У цей час в Парижі королем французьким та англійським був проголошений Генріх VI.
3: Суд над Жанною був покликаний довести, що Карла VII звела на трон єретичка і чаклунка. Процес, повний каверзних питань і пасток, в які за задумом інквізиторів повинна була попастися Жанна, продовжувався декілька місяців. Нарешті, 29 травня 1431 року судді винесли остаточне рішення про те, що підсудна передається в руки світської влади. Її засудили до спалення на вогнищі.
4: 30 травня 1431 року вирок привели у виконання. Страта проводилася при великому скупченні народу. Ешафот оточили шеренги англійських солдатів. Збереглися свідчення очевидців смерті Жанни. Її прив'язали до високого стовпа на старому ринку в Руані. Вона попросила двох ченців тримати перед нею розп'яття, а один селянин зробив для неї невеликий хрест, який вона одягнула поверх сукні. Попіл, що залишився від дівчини, було викинуто у сено. Жанні д'Арк було всього лише 21 рік.
3: Згодом, через 25 років після загибелі, Жанна д'Арк була реабілітована і визнана національною героїнею, а в 20 столітті католицька церква проголосила її святою. Чутки про те, що насправді Жанна д'Арк не вмерла на багатті, а врятувалася, почали ходити в народі відразу ж після страти. А ім'я Жанни д'Арк назавжди увійшло в історію як символ самовідданої любові до рідної землі та відданості своєму народові.
4: На цьому наша передача завершується. Дякуємо за увагу.
3: До зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Yeah.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: моєму животі бурчить, коли я голодний?
1: Чи уявляє собі ваша дитина, що відбувається в її животі? Ні? Тоді можете озброїтися дитячим анатомічним атласом і розповісти, який шлях проходить їжа в нашому тілі. Інакше ви не зможете відповісти на це запитання. Отже, людина з'їдає сніданок. Спочатку їжа потрапляє по стравоходу до шлунка. Там вона подрібнюється.

0: якщо кілька годин шлунок залишається порожнім, у ньому утворюється газ, який називається шлунковим газом. Іноді в таких випадках шлунок починає скорочуватися, як це він робить, коли перетравлює їжу. Тоді в людини виникає відчуття голоду, і вона намагається знайти їжу, щоб його вгамувати. Доти, поки їжа не надійшла в шлунок, гази і шлунковий сік перебувають у порожньому шлунку, і ми чуємо бурчання.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Сьогодні ви почуєте розповідь про тих, хто любить частенько клястися. «Клянуся, зроблю це! Клянуся, не робитиму це!» – бува кажемо ми. От послухайте про двох хлопчиків – Артема та Максима. Якось пішли вони удвох до лісу грибів не збирати. Ходили чималенько, зібрали вже додому та вирішили трошки перепочити.
1: Здорово ми в лісі погуляли, справді ж, Максимка. А яка гарна галявина. Посидимо тут, а то я втомився навіть.
3: Ага, добре вдвох у лісі і зовсім не страшно.
1: А давай усе будемо робити разом. І гуляти, і уроки.
3: Давай. І ще давай, Артемка, поклянемось. Завжди виручати і захищати один одного.
1: Обов'язково.
3: Ні, належить цьому присягтися дійсною клятвою.
1: А як це?
3: Дуже просто. Стаємо друг проти друга, беремося за руки і разом говоримо. Клянемося, клянемося на смерть стояти друг за друга. Ну ж, повторюй зі мною.
4: Клянемося насмерть стояти друг за друга.
1: Ой, Максим, а навіщо так страшно? Я і без клятви захищатиму тебе.
3: Ні-ні, Артеме, без клятви ніяк не можна. Давай ще в чомусь-небудь заклянемося один одному.
1: У чому ж?
3: А от, наприклад, заприсягнися, що даси мені списати завтра контрольну. Я ж у математиці слабак, а ти відмінник.
1: Ні, Максим, краще давай я тобі допоможу розібратися із задачками. А списувати не добре.
3: Отаке. Для друга, що не робиш, усе добре. Ну, давай кля.
2: Максим раптом на півслові замовкає, бо за спиною Артема з'являється ведмідь. Певна річ, Артемка його не бачить. Він тільки здивований. На обличчі Максима з'явився жах.
3: Караул!
2: І Максим з усіх ніг кидається у кущі.
1: Максим, ти куди? Що з тобою?
2: Артем повертається на рикання і ледве не штовхується з ведмедям, як кажуть, лицем у лице. Ні, вірніше буде сказати лицем у морду.
1: Мамусю, ведмідь, Максим, допоможи,
2: І Артем не притомніє. Що ж робить ведмідь? Він шумно сопе та з усіх боків обнюхує лежачого хлопчика. Особливо ретельно обличчя Артемки. Максим весь тремтячий із-за кущів спостерігає за діями страшного гостя. Нарешті ведмідь залишає Артемку і повільно чвалає з галявини. А коли він зникає у гущині, Максим кидається до нерухомого друга і починає його трясти.
3: Артем, Артем, ведмідь уже утік, одягся, уставай ж, боягузе.
2: Артем відкриває очі, піднімається, оглядається.
1: А де ведмідь? Пішов?
3: Ага, дивний якийсь, не з'їв тебе чомусь, а тільки обнюхав.
1: Так, дійсно дивний. Він навіть сказав мені дещо на вухо.
3: Ведмідь сказав? Що?
1: Мовив, що поганий той друг, хто в біді друга кидає.
3: Це він про мене, дурний ведмідь. Клянуся, я в кущі за дубиною побіг, щоб прогнати його, клянуся.
1: То йде ж та дубина?
3: А, не знайшов, клянуся. Доброї ніде не було, клянусь.
1: Знаєш, Максимка, не вірю я твоєму, клянусь.
3: Як не віриш? Через якогось ведмедя? А як же наша дружба?
1: Забудемо про ведмедя і давай дружити без клятв.
3: Без клятв дружити не вийде.
1: Вийде, тільки домовимося так. Уже якщо пообіцяв, зроблю так, то вже дійсно зроблю, обов'язково. А сказав ні, не зраджу, то вже й не зраджу ніколи й ні за що. Згодний?
0: Згодний. Звичайно, згодний. Добре ти придумав?
1: Не я це придумав.
0: А хто ж?
1: Моя бабуся говорить, що цьому навчав людей сам Ісус Христос. Ісус так проказав: «Я вам кажу, не клястися зовсім. Ваше ж слово, хай буде. Так? Так. Ні? Ні».
0: Здорово, дійсно. Якщо так учиняти, всі наші слова будуть правдиві і дружба буде справжньою.
1: Вірно, я теж так гадаю.
2: Що ж, наші любі слухачі, може, дехто з вас і взнав себе в хлопчикові Максимі. Але ми надіємося, що тепер, після нашої п'єски, усі хлопчики та дівчатка будуть чинити тільки так, як заповідав людям Ісус Христос. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. Нам залишилось сказати, що цю повчальну сценку розіграли Артем Трофіменко і Максим Гравалюк, а написала її дика Людмила Петрівна за мотивами оповідання «Два товариші», що створив для дітей відомий російський письменник Лев Толстой. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Ось ми знову разом, щоб слухати про найголовніше. У Біблії ми читаємо про створення світу, перших людей, потоп і поклик Авраама як праотця народу Божого. Ми вже знаємо історію з життя патріархів Авраама, Ісака та Якова. Минулого разу ми слухали історію про Якова, як він жив у домі свого дядька і тестя Лавана, і чому Яків вирішив його покинути. Послухаємо, що було далі. Дивна боротьба. Біблія, книга Буття, 32 розділ.
1: Чим ближче підходив Яків до Ханаану, де все ще жив його батько, тим невідступніше думки його поверталися до брата Ісава. Чи й досі гнівався Ісав на нього за те, що він украв благословення, призначене старшому сину? Чи й досі прагне Ісав убити його? Яків пригадав обіцяння, яке дав йому Бог у Бет-Елі, зберегти його і привести додому. І він почав молитися. «О Боже, коли я тікав із дому цією дорогою, я мав тільки те, що було на мені. Ти дав мені багатство, і тепер я повертаюся додому зі стадами та отарами і з великою родиною. Я не заслуговую на жодну з твоїх милостей, проте благаю тебе, захисти мене від Ісава». Того вечора Яків відіслав своїх пастухів з отарами, своїх слуг та свою родину подалі від себе, на протилежний бік протоки. Він хотів побути цієї ночі на самоті, щоб заспокоїтись і подумати. Та раптом уночі з темряви з'явився хтось і почав битися з ним. Яків відчайдушно захищався, і вони, схопившись разом, боролися година за годиною. Ніхто не міг узяти гору. А коли наблизився ранок, суперник Якова торкнувся його стегна і пошкодив суглоба, щоб Яків не міг далі чинити опір. Тоді він зрозумів, що його противник був незвичайною людиною. Коли незнайомець збирався піти, Яків попросив його, аби той поблагословив його. «Як твоє ім'я?» – запитав незнайомець у Якова. «Яків», – відповів він. «Я дам тобі нове ім'я», – сказав незнайомець. «Ти будеш називатися Ізраїлем. Цим ім'ям називають того, хто чинить опір і домагається свого. Ти виявив завзятість у боротьбі з Богом і людьми за першородство. Ти, незважаючи ні на що, наполегливо прагнув обітування Божого і переміг у своєму завзятті. Скажи тепер твоє ім'я», – озвався до незнайомця Яків. Однак незнайомець не відповів йому. Він поблагословив Якова і зник, як тільки сонце з'явилося за обрію. Кульгаючи, Яків пішов назустріч сонцю. Він думав про те, що знову зустрівся з Богом.
0: Так Яків, онук Авраама, отримав нове ім'я – Ізраїль. Цим іменем досі називаються всі його нащадки, а на Близькому Сході досі є держава Ізраїль, заснована цими нащадками. Але про це ми дізнаємося пізніше. Це дуже довга історія. А нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Маленький, прокидайся. Вже час вставати з ліжечка. На тебе чекає великий день.
2: Мамо, що так рано? А ти вже мене будеш.
1: Ігнашко, ти хіба забув? Ти ж сьогодні перший раз ідеш до нової школи. Не час спати, давай вставай.
2: О, я ніби щойно заснув, а вже ранок почався. О, нарешті нова школа, нові предмети та нові вчителі. А найголовніше, нові друзі. Ура! Я рюкзак ще вчора зібрав. Сьогодні в мене і справді великий день.
0: Шкільний двір. Так багато різних малят та дорослих. З кимось із них мені доведеться вчитися разом. А за хвилину мені треба буде зайти в перший раз до нового класу. Мушу не зізнатися, що я трохи хвилююсь. Ні, насправді мені взагалі не по собі. Я дуже сильно переживаю.
3: Доброго ранку, діти. Сідайте. Перш ніж розпочати наші заняття, я маю важливу інформацію для вас. Діти, тихіше. У нашому класі новачок. Знайомтесь. Бурсучок Ігнашка.
0: Привіт.
4: Новачок. А ти звідки?
0: А, я?
4: Так, бо я ж до тебе звертаюсь.
0: Я сонячного лісу.
4: Та воно й по тобі видно, що ти з лісу.
0: Лисеня, а ти хіба не в тому лісі живеш? То чому ти дразнишся?
4: Хочу і дражнюсь. А тобі слід запам'ятати, що новачкам у нашому класі багато базікати не дозволено. За це можна стусана отримати.
5: Стусана! Новенький клас!
3: Діти, ну заспокойтеся. Ну що ж таке з вами сьогодні? Лисеня, Ігнашко, сідайте на свої місця. Ми починаємо урок. Минулого разу говорили про те, що...
0: Новий клас. Я не бачу нікого, з ким би я міг подружитися. Ще й лисеня на мене накинувся. Щойно я тут з'явився. Так. Зовсім не такий початок, на який я сподівався. Ех.
1: Ну що, Ігнашко, як твій перший день у новій школі?
0: Та, все нормально.
1: Щось ти сумний, малий. Розкажи, що сталося? Чи все добре? Обіцяю, що все залишиться між нами.
0: Якщо чесно, мамо, то все зовсім не добре. Тобто, взагалі не добре, самі не гаразди. Ні, сама школа хороша, але я відчуваю себе там чужинцем. Через наш переїзд я багато пропустив, і тепер треба безліч матеріалу надолужувати по всім предметам. А це велика купа завдань, і таких складних, що я не впевнений, що впораюсь без чиєїсь допомоги. А ще, клас дуже дружній, але там не люблять новачків, тому зі мною ніхто не хоче розмовляти. Якщо я щось питаю, тільки дражняться. Вчителька одна на всіх, їй не до наших взаємин. Та я й не піду до неї жалітися, я ж хіба маленький. І навіть моє знайомство з класом було не на мою користь. Я спізнився на урок, і вчитель зробив мені зауваження. А все лише тому, що я погано знаю приміщення школи. І просто заблукав. Оце, мамо, такий мій перший день.
1: Так, сьогодні тобі було важко.
0: Еге ж.
1: Хочеш, я поговорю з вчителькою, щоб вона допомогла тобі знайти спільну мову з твоїми однолітками.
0: Ну, я не певен, що це добра ідея. Скоріш за все, буде правильно, якщо я сам з усім впораюсь. Але зараз я просто новенький у класі.
1: Якщо я тобі можу чимось допомогти, то скажи, будь ласка.
0: Мамо, я знаю, що ти за мене переживаєш, тому і розпитуєш. Не хвилюйся, все буде добре. Просто потрібен час, щоб я звик до школи. І також, щоб до мене звикли.
1: Гаразд, малий, відпочивай. Солодких тобі снів.
0: Ще один день у новій школі. Нарешті завершився він. Завтра першвиденько треба додому, робити домашні завдання та розглядати теми, які я пропустив. Фух, і коли ж це я нарешті наздожену клас?
6: Ігнашка, вибач, ти дуже поспішаєш.
0: Так, поспішаю. Треба поробити домашні завдання, поки не забув те, що розповідали сьогодні на уроках. А ти щось хотіла, Мишко?
6: Так, я хотіла тебе дещо спитати і, якщо можливо, то попросити допомогти.
0: Ти? Мене? Зі мною в класі навіть розмовляти ніхто не хоче, бо я ж новенький.
6: Мене це не бентежить. Адже головне не те, як тебе називають інші, а ким ти є насправді. Чи не так?
0: Згоден. Але що ти хочеш від мене зараз? Чекати мені від тебе якоїсь каверзи?
6: Ха-ха-ха, малий, та ти справді дещо наляканий відносинами в класі. Але насправді я про дещо інше. Я бачила, що ти встиг розібратися з задачкою на уроці. І навіть розв'язав інший варіант. А я цю тему зовсім не зрозуміла. Ти мені можеш допомогти?
0: Так, я зможу розказати, як розв'язувати ті задачі, що були сьогодні. Але якщо ти не знаєш матеріалів минулих уроків, то навряд чи зможу тобі чимось допомогти. Я зараз займаюсь додатково, щоб вас наздогнати. Дуже багато пропустив.
6: А я якраз минулими завданнями швидко розібралася. А ось нове все ніяк не можу. Пропоную угоду. Ми будемо робити домашні завдання разом. Я з тобою буду ще раз проходити старі теми, а ти мені допомагатимеш з новими.
0: О, я навіть мріяти боявся про таке.
6: Чудово! Та коли почнемо робити математику?
0: Хоч зараз. Мене дуже тішить ця угода. Але я змушений тебе дещо спитати.
6: Що саме?
0: Ну, як би це сказати? Ти ж знаєш, як до мене не дуже добре ставляться у класі. Мене не пускають у ваше коло, а дехто з учнів мене навіть відверто зневажає.
6: Це ти про Лисеня? Навряд чи це з особистих причин. Він тебе майже не знає.
0: Він дуже агресивний. Обіцяв побити кожного, хто буде зі мною дружити.
6: Я його не боюся.
0: Певнена?
6: Лисеня до всіх новачків ставиться так, як і до тебе. Бо точнісінько так само поводилося з ним, коли він вперше потрапив до класу. Скоріш за все, він досі ображений на тих, хто ображав його. І просто боїться, що хтось з новачків може похитнути його авторитет у класі.
0: Оце так-так. А ти звідки знаєш?
6: Ми прийшли вчитися сюди разом, а знайомі майже з дитинства. Тому я добре знаю, що він набагато кращий хлопець, ніж хоче здаватися тому, хто його не надто добре знає.
0: Оце так-так.
6: Слухай, давай про Лисеня поговоримо після того, як розв'яжемо задачки. Зараз ми гаємо наш дорогоцінний час. Пропоную припинити балаканину і зосередитись на математиці. Контрольна робота за кілька днів.
0: Мамо, мамо, постав, будь ласка, підпис у моєму табелі. Треба його завтра вчительці повернути.
3: Невже кінець чверті? Як час швидко летить? Які у тебе гарні оцінки, Ігнашку? А по математиці найвищий бал.
0: Було дуже важко, але я впорався. І навіть не уявляю, що б я робив без Мишки. Вона дуже багато у чому мені допомогла.
3: До речі, вона тобі додзвонилася? Телефонувала, бо хотіла спитати, чи підеш ти сьогодні до ведмедика на день народження.
0: Так, ми з нею за півгодини зустрічаємось. Там сьогодні буде весь наш клас і мої нові друзі. Мишка, ведмедик, зеченя.
3: А ти пам'ятаєш перші дні у новій школі, коли тебе було дуже важко з кимось подружитися? Що тобі врешті-решт допомогло?
0: Так, перші тижні у новій школі це був дуже складний час. Ніхто не хотів зі мною дружити, і я не знав, як пробити цю стіну. Але я просто намагався залишатися таким, яким я є. Допомагати однокласникам в тих речах, в яких я міг допомогти. Нікого не зневажати, навіть коли до мене ставились не дуже добре. Я намагався завжди бути привітним, відкритим до товариських взаємин. Але хоч і цінував їх, та не згинався під погані авторитети. І хоч було важко, але з часом я знайшов однодумців. Мене почали поважати і згодом зі мною захотіли дружити. Майже всі у класі.
3: А Лисеня?
0: Лисеня поки що не дуже. Але я сподіваюся, що колись ми таки потоваришуємо. Адже я знаю, що він хороший, хоч і поводиться погано. Можливо, просто йому не пощастило з друзями. Але я знаю, що це все можна змінити.
3: Я рада чути це від тебе. Щасти тобі, синку. Чудового вечора. Не приходь надто пізно. і візьми моїх свіжих пиріжків для своїх нових друзів.
0: Ой, мамо, дякую, візьму із задоволенням.

0: вподобання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомство зі знаменитим італійським тенором Енріко Карузо і слухаємо чудові твори у його неповторному виконанні. До початку сезону 1899-1900 року склад італійської опери в Петербурзі був розширений. Серед нових виконавців були Аліса Кучіні з чудовим голосом меццо-сопрано і сопрано Соломія Крушельницька, яку всі називали українським Соловейком. 22 грудня відбулась прем'єра «Аїди», в якій Карузо співав партію Радамеса, а Крушельницька – «Аїди». Чудовим Радамесом, писала газета «Петербурзькі відомості», був пан Карузо, який привернув загальну увагу своїм гарним голосом. Можна думати, що й найшвидший час цей артист буде одним з перших серед видатних сучасних тенорів. І в цьому сезоні Карузо працював дуже багато. Майже щодня він співав або на репетиції, або на спектаклі. Дирекція театру не дуже переймалась самопочуттям артистів, і репертуар був складений таким чином, що Карузо іноді вимушений був співати через день, а інколи і щодня. Вільні дні артист використовував не тільки для відпочинку, який був йому дуже необхідним при такій напруженій роботі, але й для того, щоб краще пізнати Петербург, познайомитись із його архітектурними ансамблями та музейними скарбницями. Крім того, і це, напевно, найголовніше, Карузо щодня багато і наполегливо займався. Він постійно вивчав нові оперні партії, весь час намагався покращити партії, які вже були в його репертуарі. Співаку у вищій мірі було притаманне почуття самоконтролю. Він чудово знав, як він співав, добре чи погано. Не дивлячись на прекрасне знання партії, в день спектаклю він влаштовував для себе генеральну репетицію, повторюючи всю партію від початку до кінця. Відданість мистецтву, відповідальність перед публікою, перед самим собою – такими були причини, які вимагали від Карузо так напружено працювати протягом всього його життя.

настав 1900 рік. Другий раз Карузо зустрічав Новий рік в Росії, вдалині від своєї батьківщини Італії, в занесеному снігом Петербурзі.

бурзі. Не дивлячись на міцні морози, Карузо не мерз. Його зігрівала любов публіки, багаточисельних прихильників та прихильниць. Це вони з захватом аплодували йому під час опери, а після спектаклю зустрічали біля входу до театру. Це вони перед Новим роком принесли своєму улюбленому співаку безліч новорічних подарунків, прийшовши до нього прямо додому. І Карузо був радий зустрічі з цими незнайомими людьми і приймав їх з широтою та сердечністю, які були так притаманні його характеру. Новий рік почався напружено. Спектаклі змінювались концертами, де постійно приймав участь тенор Карузо. Все йшло успішно. І гастролі в Росії закінчились би добре, якби не випадок, який привів Карузо до тяжкої хвороби. Співак з нетерпінням чекав приїзду дружини Ади Джакетті, яка разом з дружиною Вітторіо Аремонді повинна була приїхати з Італії до Петербургу. Після репетиції і Карузо, і Аремонді поїхали на вокзал. Потяг чомусь не приїхав. Час ішов, і хвилювання Карузо ставало все більшим. Нарешті прийшла телеграма, але вона була на російській мові. Відчуваючи щось недобре, Карузо вибіг в лютий мороз на вулицю без капелюха, щоб знайти кого-небудь, хто зможе йому пояснити зміст телеграми. Виявилось, що десь потяг зійшов з рельсів, але Ада та сеньора Аремонді почуваються добре та чекають іншого потяга. Скоро вони приїхали. Для всіх, крім Карузо, ця історія закінчилась добре. Карузо захворів на запалення легенів і пролежав майже 15 днів. І хто знає, можливо, перенесене захворювання і було початком того хронічного гнійного плевриту, який через 20 років звів співака в могилу.

Хвороба лікувалась важко. Карузо лежав з високою температурою і часто втрачав свідомість. Коли криз минув і сили поступово стали повертатися, співак став отримувати безліч листів. Йому писали не тільки колеги, але й прихильники, знайомі і незнайомі. Він читав їхні дружні, теплі слова і відчував, що його мистецтво дарує людям радість. Він думав про минуле та майбутнє, про свої надії, які не збулися, про перемоги та успіх. Ось тоді знаменитий тенор і вирішив створити дуже серйозний, суворий розклад свого життя, якому він і підпорядковував всю подальшу діяльність. З видатним італійським тенором Енріко Карузо ми зустрінемось наступного разу. А сьогодні, на завершення програми, прозвучить ще один музичний момент із життя співака. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В, Г, Г, Д, З, И, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, я рада знову зустрітися із вами на сторінках нашої «Абетки життя». Сподіваюся, вам цікаво подорожувати разом зі мною по нашій незвичайній країні. І думаю, що ви готові сьогодні відвідати разом зі мною ще одну прекрасну пані. Тож, вирушаємо! Вже вечоріло. Коли ми дісталися помешкання сусідки пана Ц, чарівної пані Ч, виявилося, що вона була неабиякою чепурухою. Рівненько підстрижений газон, підметені доріжки, ретельно виполотий невеличкий город. Все це говорило, що пані Ч любила чистоту і порядок.

0: Біля будинку цвіли чудові червоні маки та красені чорнобривці. А пані Ч сиділа біля ганку і щось захоплено читала. «Добрий вечір, шановна пані!» – тихо привіталися ми. «Добрий вечір!» – пані Ч звела на нас свої прекрасні чарівні очі. «Чесно кажучи, я вже й не чекала вас. Думала, що ви заночуєте у пана Ц. Але я рада, що ви не минули моєї оселі. Проходьте, будь ласка. Ви якраз вчасно, час вечеряти». І пані Ч почастувала нас смачними варениками з чорницями. А потім ми пили чудовий чорний чай. Із не менш смачним варенням з чорної смородини. І слухали історію, яку розповідала пані Ч. Здогадайтесь, про що? Звичайно, про чистоту. Бог любить чистоту і порядок у всьому. Коли Ісус був маленький, Він усе отримував у чистоті. Перед їжею завжди мив руки, коли лягав спати, не розкидав свій одяг по кімнаті. Бог є Богом порядку і чистоти. Кажуть, бідність не порок. Однак неохайність вибачити не можна. Буває, у інших дітей іграшок багато, та гратися ними немає бажання. Дуже вони брудні і поламані. Усіх відштовхує неакуратність зовнішнього вигляду, неохайність одягу, брудні руки і нігті. І навпаки, як приємно бачити людину, на якій хоч і старенька сорочка, але залатана, чиста і випросована. Один хлопчик їв кавун, з поспіхом витираючи рукавом рота і все обличчя. Незабаром його сорочка стала брудною і липкою. Сік від кавуна стікав по животі. А от маленький хлопчик Толя був привчений користуватися носовою хустинкою. Вона завжди лежала у нього в кишенці, тому його личко було чистим і приємним. У нас, діти, мабуть, є іграшки і спеціально відведене для них місце. А хто наводить чистоту і порядок у вашому куточку? Сашко дуже хотів мати нову машинку – самоскид. І обіцяв мамі берегти його. «Ти цей самоскид неодмінно залишиш у пісочнику», – сказала мама йому. «Ні, не залишу», – обіцяв Сашко. «І не поламаю, і не замажу». І дійсно, коли йому купили машинку, він беріг її. Та одного разу хлопчина все-таки залишив машинку у дворі. Пішов дощ, і вона валялась у калюжі, обліплена піском. Здавалося, що іграшка плаче, приказуючи, як мені було добре на полиці магазину. І чому я потрапила до цього неуважного хлопчика? Лежу брудна, мокра і починаю іржавіти. Наступило 1 вересня. Сашко взяв портфель і пішов у перший клас. Тепер він зовсім забув про свій самоскид. Це був прекрасний день. Хлопчика навіть сфотографували з квітами у повній шкільній формі. Та коли він повернувся додому, мама його не впізнала. Руки до ліктя були брудні, на нових брюках з'явилися плями. І так щодня. У портфелі чого тільки немає. Папірці, камінці, цукерки і навіть пісок. Мама сподівалася, що Сашко підріс і буде допомагати їй підтримувати порядок або ж стежити хоча б за своїми речами. Та виявилося, що потрібно було допомагати йому чистити одяг, складати книжки в портфель. Як ви думаєте, чи виросте з нього охайний чоловік? Звичайно, якщо хлопчик виправиться, і чим раніше, тим краще. Коли Самуїл був маленький, розповідає Біблія, мама привела його до храму. Він був повинен залишитися там, щоб допомагати священнику Ілію. Уявіть собі, не за ним доглядали, а він допомагав священнику. Хлопчик, мабуть, замітав підлогу, мив посуд і робив усе це акуратно і чисто. Тому, коли він виріс, то став пророком Божим, а це велика шана. Одна дівчинка була навчена мамою все робити так, як для Господа. Та одного разу, миючи підлогу, вона подумала: «Сьогодні під ліжками не митиму. Все одно ніхто не бачить, чисто там чи ні». Та потім у неї з'явилась інша думка. А якщо б я робила це для Господа? Адже він все бачить. До того ж, я дуже його люблю. І так було завжди. А коли дівчинка стала дорослою, у неї в хаті був незмінний порядок, неначе вона чекала важливих гостей. А важливий гість у неї завжди був присутній, тільки невидимо, сам Господь. Тому він сказав: «Дім твій повинен бути завжди чистим, щоб я в ньому перебував». За тими, хто любить чистоту, ніколи нічого не доводиться переробляти. Їм завжди буде легко в житті. Чисто вимитий посуд, начищене взуття, чисте тіло, охайний одяг та дім – це шлях до чистоти серця. Серце інколи буває таким же брудним, як і зовнішність деяких дітей. Адже недаремно говорять, скільки брудних кутків у хаті, стільки ж їх у серці. Там можуть причаїтися і заздрість, і лінощі, і непослух, і хвастливість. Та Святий Дух може вичистити наше серце, якщо ви цього захочете. Чисте серце – найкращий подарунок Ісусові. Чисті серцем Бога побачать у всій Його славі та красі.
1: З вами була програма «Абетка життя».
2: Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе в квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть. Карр! Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр! Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр! Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр! Карр! Я думаю,
що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися і виконувати веління Божі. Карр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карр. Карр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карр. Маленька Люська стала мамою. Карр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карр. Карр. Але про це іншим разом. Бувайте, до зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

схвалює прекрасну дугу, теплим променем сонця у небі. Хист вкладає у неї снагу і дарує для мене і для тебе. То великий художник Господь, кожний колір її, що сміється, обіймає по-літньому плоть, проникає до самого серця. Якби шлях мій в житті не стелився, в цій долині, що зветься земною, вірю в те, що й в негоду колись буде сяйво веселки зі мною.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Юрко і молоко. Ану скажи, молоко. Моня, випалив Юрко. Що? Не вмієш? Навчимо. Вимовляй за мною. Мо. Мо. Бачиш, як нам повезло? Певно, вимовиш і ло. Ло. Дуже добре. Ну і Юрко. А тепер повторюй ко. Ко. Молодчина ти, Юрко. Ану скажи, молоко. Моня.
0: Дитячі веселинки.
1: Більше діла, менше слів. Наша Галя вийшла з хати, аж на грядці поросята. Стала Галя їх корити. Хіба ж можна гряд корити? У вас же їжі повна миска. Ну, навіщо вам редиска? Як не соромно вам нині? Ви маленькі, а вже свині. Доки Галя говорила, поросята грядку зрили.
0: Дитячі веселинки.
1: Ще і вже. Ти спиш, Івасику?
2: Ще ні.
1: То принеси води мені.
2: Ніяк очей не розстелю. Вже сплю.
0: Дитячі веселинки.
1: Розсудила. Вернулися з поля і мама, і тато. А дома роботи зібралось багато. Хутесенько мама за відра вхопилась. Спочинь, каже тато, ти й так натомилась. І сам бере відра, а мама тихенько. І ти натомився, спочинь, я швиденько. І тут сперечатися вже вони стали. Кому йти по воду? А донька сказала: чого сперечатись здоров'ю на шкоду? Удвох беріть відра і разом по воду.
0: Дитячі веселинки.
1: Кавуни невинні. Де це ти порвав штани? Лазив знов по кавуни?
2: Кавуни невинні. Лазив я по дині.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Вітаю тебе, друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. На твою думку, чи все, що ти робиш щодня, справді потрібно робити? Колись одна відома людина зауважила: всі людські справи – це марнота, тобто зайве. То як же визначитися, що є дійсно немарним і вартим того, щоб його зробити? Сьогодні Андрійко та Ангелінка знову відвідали лікаря-сухомлина.

0: Гайнуну я зараз до Мишка. Нехай порадить мені, як робити домашню з алгебри.
1: Ти ж хотів піти допомогти тітонці Клаві перенести диван.
0: Так, але ж потрібно зробити уроки.
1: А чому ти не знаєш, як їх робити?
0: Та от на алгебрі дописував твір.
1: Твір? На алгебрі? Мабуть, це твір про дружбу чисел.
0: Тобі смішно, а ти не знаєш, яка строга вчителька з літератури?
1: Я не знаю, яка вона строга, але знаю, що твори потрібно писати вчасно. У всьому треба дотримуватися порядку.
0: Теж мені порядна. І взагалі, в мене стільки справ. І ще я хочу збігати до Олега Миколайовича, щоб відновити рецепт для нашої сестри Діни, бо вона його згубила і не має часу піти.
1: Я можу піти з тобою. Заодно послухаємо щось цікаве.
0: То ходімо зараз.
1: Гаразд!

0: Вітаємо вас, Олег Миколаєвич.
1: Здрастуйте.
2: Радий бачити вас. Чим ти так стурбований, Андрійку?
1: Ви не уявляєте. У мене стільки справ. Я до вас тільки на хвилинку.
2: Робити багато справ – це добре. Але чи не допускаєш ти в своє життя марноти?
1: Марноти? Ні-ні. Все те, що я маю зробити, дуже важливе.
0: А що таке марнота?
2: Автор книги «Екклезіаста» порівнює марноту з ловленням вітру.
0: Як це? Хіба можливо зловити вітер?
1: Уявляю. Впіймав вітерця за хвостика, посадовив до клітки і маєш розвагу.
2: На щастя, це неможливо. І той, хто б це робив, тільки змарнує час. Чи не краще робити саме те, що тобі призначив Бог? Він же краще знає, що тобі потрібно робити.
1: Я розумію, що хоче Бог, щоб я прийняв його, щоб служив йому, але хіба він зацікавлений розписувати похвилинно мій день?
2: Уявляєш, що Бог настільки зацікавлений в тому, що ти робиш, що наперед розписав для тебе те, де ти маєш бути в певний час і що робити?
1: Я думаю, що інколи це може відбуватися, але ж не завжди.
2: Ти хочеш сказати, що певною кількістю часу життя ти розпоряджаєшся сам, а решту довіряєш Богу?
1: Ну, приблизно так. Адже неможливо ніколи не помилятися.
2: Допускаючи ймовірність помилки, ти й будеш часто помилятися, роблячи не те, чого чекає від тебе Господь. А приклад особи, яка абсолютно все чинила з Божої волі, в нас є. Це Ісус. Він показав, як людина повинна розпоряджатися своїм часом.
0: А хіба Ісус був завжди у потрібний час, у потрібному місці? І ніколи не помилявся?
2: Ніколи. І Він показав нам доброго приклада. Він прийшов, виконав волю Отця Небесного, врятував світ і знову повернувся на небеса.
0: А звідки ви знаєте, що Бог розписав детально всі дії Ісуса?
2: Про те, що мало статися з Ісусом, було написано за сотні років до Його приходу на землю. В книгах пророків ми читаємо, де мав народитися Ісус. А ти, Віфлеєме Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. Написано у пророка Міхея, 5 розділ, 1 вірш. Інше місце. З Єгипту покликав я сина свого, написано в пророка Осії. І ми знаємо, що справді Ісуса, його земні батьки, вивезли до Єгипту, втікаючи від переслідувань Ірода. Осія 11.1. В Старому Заповіті написано і про страждання Ісуса, і про його смерть, і про воскресіння.
1: Це все так? Але ж в дрібницях він був вільним поводитись, як хоче.
2: Він обрав в усьому підкорятися Отцю, навіть у дрібницях, які Бог Отець визначив для нього. Наприклад, ми читаємо «Ідіть до такого-то в місто і перекажіть йому», каже вчитель, «Час мій близький, справлю Пасху з своїми учнями в тебе». Матвія 26,18. Подумайте, вирішити, де вечеряти, хіба це якесь глобальне рішення?
0: Я думаю, що ні.
2: Але Ісус знає про наближення часу своєї смерті і в деталях виконує все, що заповів йому зробити Небесний Батько. В Євангелії від Луки читаємо, а коли настав час, сів до столу і апостоли з ним. А в Євангелії від Івана Ісус каже до учнів, ідіть на це свято. Я ж іще не піду на це свято, бо не виповнився ще мій час. Іти чи не йти на свято – це теж буденна деталь, але Ісус дотримується Божих постанов щодо його життя.
1: То це Ісус, Він Бог, але ж не всі так можуть.
2: Хто вирішив служити Богу, то має бути слухняним йому в кожній деталі. Так Ісус каже до рибалки Петра – від цього часу ти будеш ловити людей. І ми знаємо, що так і сталося. Петро став апостолом Ісуса, і завдяки його проповіді багато людей навернулося до Бога. Ще в діях апостолів читаємо про Тимофія і Павла. Вони дійшли до Мізії, хотіли піти до Вітінії, та їм не дозволив дух Ісусів. Дії 16.7. Отже, на кожному кроці Бог веде людину.
1: Так то ж апостоли, великі люди, а ми, Хіба ж такі самі?
2: Прочитаємо в другому розділі послання до Єфесян. Ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Єфесянам 2:10. Це сказано про віруючих людей, які мають вірити, і в те, що Бог потурбувався про весь час їхнього життя.
1: Але чому ж тоді ми не довіряємо Богу і хочемо розпоряджатися самі своїм часом?
2: Зі Святого Письма ми бачимо, що Господь керував усім Всесвітом, і на землі було тільки одне джерело істинного знання і бачення, що, як і кому і коли потрібно робити. Все було дуже добре до моменту, коли Адам перестав слухатися Бога, а почав слухатися іншого духовного джерела.
1: Виходить, що людиною почав керувати диявол. Вона почала слухатися його.
2: Так, але Господь врахував дії і диявола, і людини. Тому написано, що знищено буде те, що не заплановано Богом, що не чинить згідно закону життя. А безбожні з землі будуть вигублені і повириваються з неї невірні. Написано в книзі Приповісток, Приповісти 2:22.
0: Ой, я теж не завжди знаю, що робити, і, мабуть, роблю марне.
2: Господь у своїй любові не залишив людину, і тому ми читаємо в Діях святих апостолів у 17 розділі 30 вірш. Незважаючи ж, бо на часи невідомості, ось тепер усім людям наказую, щоб скрізь каялися.
1: Дійсно, як чудово, що ми спасені від того, щоб бути знищеними. Я б хотів розкаятись перед Богом за те, що часто робив не те, що Він від мене очікував. О, до речі, наша сестра Діна попросила, щоб ви передали їй знову рецепт від хвороби.
2: А чому ж вона не прийшла сама?
1: Вона пішла гуляти з Рексом до ставка.
2: Мені здається, це ще одна марна справа, яку тобі не варто робити. Діна могла б, по-перше, не губити рецепт. А якщо вже таке сталося, то виправити свою помилку сама. А для тебе Бог на сьогодні приготував щось цінне.
1: Звичайно. Через те, що я допомагаю Діні, не встигну допомогти тітці Клаві.
2: Це тій старенькій бабусі, що живе навпроти вас.
1: Так. Але добре, хоч Бог подбав про те, що мій візит до вас був недаремним. Тепер я розумію, що навіть дрібниці мого життя в Божих руках.
0: А чи Бог добре знає, що нам потрібно робити?
2: Можеш не сумніватися. У книзі пророка Єремії 29:11 читаємо. «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Ніхто з людей, ні навіть ви самі, не можете знати, що вам найбільш необхідно, але Бог знає все найкраще».
1: Тобто, прокидаючись вранці, можна навіть не думати, що робити сьогодні, а просто запитати у Господа, оскільки Він вже сам знає.
2: Так, наша молитовна кімната – це місце, де Господь говорить з нами. І тому краще не пропонувати Йому виконати нашу волю, а запитатися в Нього, що Він хотів би, щоб ми зробили, оскільки Він єдиний знає наші справжні потреби. У Псалмі 31:8 читаємо: «Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе в дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду. Моє око вважає на тебе».
1: Отже, невіруючі люди роблять, як вважають самі.
2: Так, Андрійку. І Соломон у книзі Екклезіаста 1:2 написав: «Наймарніша марнота, сказав проповідник, наймарніша марнота, марнота усе».
1: Значить, марнота походить від диявола?
2: Так. Слухаючи Бога, ми перестаємо слухатись диявола, який створює в житті людини марноту.
1: Я б теж хотів би не робити нічого марного.
0: І я теж.
2: Нехай Бог рясно поблагословить вас і допоможе вам у цьому.

0: Думаю, ти зрозумів, друже, що важливо радитися з Господом навіть про найдрібніші справи у житті. Адже воно, життя, зіткане з деталей. Нехай Бог тебе в цьому благословить. А нам напиши, у яких справах твого щоденного життя ти бачиш конкретну Божу допомогу.
1: Чекаємо ваших відгуків. Пишіть нам. Поштовий індекс 01010, Київ 10, абонентська скринька 79, радіо Еммануїл.
2: Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Ксаверій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Ксаверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень-дзень-дзень. Ксаверій прислуховується до себе. «Немов би луна в мені відізвалась», – промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Надлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. «Ой, боляче, боляче!» Відлуння у Ксаверія десь там, всередині. «Так це ж в мене є відлуння!» – лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем, та інші не дозволяють. Ксаверій слухає. Він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він. «Вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе!» – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш!» Він повертає.

0: і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій господи», – питає Ксаверію ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумів». Ви прослухали оповідання «Ксаверій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Ты как можно было подцепить, бо то супер было то.
1: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
2: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
3: Він прийшов. Народження Ісуса. Луки 1:2. Час настав. Бог мав прийти на землю, щоб допомогти людям, як обіцяв із самого початку. Та як же він мав прийти? На кого мав бути схожим? І що мав робити? Гори поклонилися б йому, моря б заревіли, дерева б зашелестіли своїм листям, ніби плескаючи в долоні. Земля б затамувала би свій подих. Однак Бог прийшов у цей світ тихо, неначе сніг, що беззвучно сходить на землю. І прийшов тоді, коли ніхто його не виглядав. Уночі. Була одна дівчина, Марія, заручена з чоловіком на ім'я Йосип. А Йосип був нащадком царя Давида. Одного ранку дівчина, як завжди, займалася хатніми справами. Несподівано з'явився воїн, що сяяв яскравим світлом. І з'явився він у її кімнаті. То був архангел Гавриїл, особливий посланець Божий з небес. Коли дівчина побачила високого воїна, що сяяв всю кімнату, то злякалася. «Не бійся», – заспокоїв ангел, – «Богові приємно дивитися на тебе». Марія озирнулася, щоб переконатися, чи не розмовляє часом ангел з кимось іншим у кімнаті. «Маріє», – звернувся Гавриїл, і з таким задоволенням засміявся, що очі її несподівано наповнилися сльозами. «Маріє, у тебе народиться дитятко, хлопчик. Назвеш його Ісусом. Він – єдинонароджений Син Божий. Саме той, кого всі так довго чекали. Спаситель. Бог, який створив планети, що безперервно обертаються навколо своєї осі. Який створив увесь Всесвіт своїм лишень словом, для якого немає нічого неможливого. Він вирішив спуститися на землю у вигляді людини, немовлятка. Зачекайте хвилинку, скажуть деякі слухачі. Невже для того, щоб врятувати цілий світ, Бог послав у світ немовля? Так, це дивовижно, вигукнула Марія і відчула, як затріпотіло її серце. Але хіба таке можливо? Хіба для Бога є щось неможливе? Сказав Гавриїл. Тож Марія довірилася Богу, хоч не бачила його очима, але вірила йому серцем. «Я хочу служити Богу», – сказала вона, – «виконувати те, до чого він закликає мене». Сталося так, як розповів ангел. За 9 місяців Марія готувалася народити дитинку. Разом з Йосипом вона вирушила у мандрівку до невеличкого міста Віфлієм, де колись народився цар Давид. Коли вони туди прийшли, то з'ясувалось, що для них не було жодної вільної кімнати, та лишень кімнати, а й навіть ліжка. «Забирайтесь геть», – казали їм, – «для вас місця немає». «Де ж зупинитися на ночівлю?» – міркував Йосип. Адже Марія мала от-от народити дитятко. Вони нічого не знайшли, окрім старенького хліва. Там і залишились – у хліві для корів, віслюків та коней. Там у хліві серед курей, віслюків, корів посеред тихої ночі. Бог дав світу дивовижний подарунок. Народилося дитятко, яке змінить увесь світ. І дитятко було Сином Божим. Марія і Йосип загорнули його в пелюшки, щоб стало тепло. У ясла настелили соломи, аби було м'якенько лежати, мов у колисці. І з ніжністю дивилися на дар Божий, що відпочивав у яслах, загорнутий в пелюшках. Марія і Йосип назвали його Ісусом, що означало «Еммануїл» – «Бог з нами». Так і було, бо тепер Бог прийшов до людей. –

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: майже. Мене звати Еля, і це просто чудово, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. До мене у подвір'ячко часто приходять друзі, з якими я тебе обов'язково познайомлю. Так, до речі, зараз повинен прилетіти Горобчик. Так що не стукай, а то злякаєш його. Він дуже веселий, але іноді буває занадто балакучим. Тоді його цвірінкання неможливо вгамувати. Друже, що ж ти стукаєш? Чи це не ти? Тоді що це за звуки? Друже, ти чуєш?
1: Це стукають мої зуби.
0: Які ще зуби?
1: Мої. Це від страху.
0: Почекай, друже. Здається, у кущах хтось ховається. Ой, ось хто тут. Як же я відразу тебе не помітила. Друже, це ж маленьке пухнасте зайченя. Ось тільки чомусь стиснулося у грудочку, усе тремтить і прикриває очі лапками. Що з тобою, малюк? Чого ти так злякався? А може тебе хтось образив?
1: Ні.

0: страшно. А раптом ти просто йтимеш, ненавмисно посковзнешся, впадеш, ударишся головою і усе забудеш. Абсолютно усе. Навіть як тебе звати і де ти живеш. Таке буває. Я в одному фільмі по телевізору бачив. Це так страшно. Я тепер боюся навіть поворухнутися.
1: Ох, зая, надивився безглуздих фільмів, а тепер усього боїшся. І як давно ти тут сидиш?
0: Вже майже 2 дні.
1: Скільки?

0: слів. Друже, ти бачив ще щось подібне? Я ні. Зая вилазь. Нічого з тобою не станеться.
1: Ні!
0: Ти що, збираєшся усе життя там просидіти? Друже, як же нам змусити це нерозумне зайчиня вибратися з кущів? О, здається, придумала. У мене була морквина. Де ж вона? А, ось. Чудово. Думаю, що усе вийде. Зая, а у мене тут морквина є. Така велика, соковита. Здається, тобі вже час підкріпитися.
1: А вона солодка?
0: Ще й яка? Як цукор?
1: Ну, гаразд. Я вже усі лапи собі відсидів. Давай тепер свою морквину. Яка смачна! Якби ви тільки знали, як мені набридло так.

0: добре, але пообіцяй, що спочатку вислухаєш одну історію.
1: А вона цікава?
0: Думаю, що тобі сподобається. Але найголовніше, я впевнена, що після цього ти забудеш про усі свої безглузді страхи.
1: Справді?
0: Так. Отже, ти, Зая, і ти, друже, влаштовуйтеся зручніше. Я починаю свою розповідь. Ця історія сталася дуже давно, майже 2000 років тому. Але люди пам'ятають про неї. А усе тому, що вона записана у наймудрішій і найправдивішій книзі – у Біблії. Усе сталося в один чудовий сонячний день, коли Петро і інші учні Ісуса відпочивали у затінку великого дерева. Учні вже почали дрімати, як раптом Петро відчув, що хтось наполегливо торсає його за плече. Він подумав, що це Ісус, тому тужливо пробурмотів: «Учитель, можна я відпочину ще одну хвилиночку?» У відповідь він почув гучний регіт. На силу, трохи відкривши одне око, Петро побачив перед собою воїна, а поряд з ним маленьку непоказну людину із скринькою.
1: Рятуйся, хто може! Це бандит! Я знаю! У нього в скринці автомат! Допоможіть! Петра вбивають! Матусе! Мені страшно!
0: Зая, заспокойся! Хіба я сказала, що ці люди хотіли скривдити Петра?
1: Ні!
0: Ось бачиш, краще дослухай історію до кінця. Люди, які підійшли до учнів, не були бандитами. Вони просто збирали гроші для храму в Єрусалимі. Людина із скринькою звернулася до Петра. Чи не дасть твій учитель статир?
1: А що це таке?
0: Статир – це монета, яку зазвичай жертвували на храм. Петро сів і почухав потилицю. Грошей не було, і де їх узяти він просто не знав. Тому він кинувся з усіх ніг шукати Ісуса. Пробігавши добрих півгодини, Петро нарешті знайшов Господа, що розмовляв з дітьми. «Учитель, що нам робити? Потрібно пожертвувати статир для храму, а у нас зовсім немає грошей», – вигукнув Петро. Ісус спокійно подивився на учня, який задихався, і з посмішкою відповів: «Візьми вудку і піди до моря. Як тільки упіймаєш рибу, відкрий у неї рота, і там ти знайдеш потрібну монету. Візьми її і заплати за мене і за себе». Петро пішов і ретельно виконав усе, що сказав Ісус. Він знайшов у роті риби монету і сплатив податок.
1: Не

0: Чекай, ти ще не почув найголовнішого. Ще задовго до того, як Петра розбудив збирач податків на храм, Ісус вже знав день і годину, коли це станеться. За декілька днів раніше він спрямував рибу туди, де лежав втрачений кимось статир. Вона підібрала монету і приплила до берега. А Ісус зробив так, що цю рибу упіймав саме Петро, а не хтось інший. Господь зробив усе для того, щоб допомогти Петру. Він і тобі допоможе. Щоб з тобою не сталося, знай, що Бог усе знає наперед, і Він потурбується про тебе.
1: Оце так! Це означає, що я можу спокійно йти додому, і усе буде добре?
0: Звичайно! Ісус знає усе, що може з тобою статися, і Він не дозволить тебе скривдити.
1: Тоді я побіг додому! Я так скучив за матусею! До побачення, Еля! До побачення, друже!
0: До побачення, зая! Друже, ось і настав час прощатися. Пам'ятай, що я завжди чекаю на тебе у нашому маленькому подвір'ячку.

0: Привіт, друзі!
1: Вітаю!
2: Здрастуй, Елю!
1: Це просто жахливо! Маленькі боровички зовсім втратили розум!
0: Що сталося?
1: Що слово забула! А, згадала, фанатіють!
3: Привіт, Елю!
4: Ти тільки послухай, яка класна музика!
3: Це ж просто супер!
0: Будь ласка, вимкніть музику. Дуже важко так розмовляти.
4: Елю, ти навіть не уявляєш собі, хто повинен сьогодні прийти до нас у гості.
5: І хто ж повинен до нас прийти?
0: Здрастуйте, пане Боровик.
5: Вітаю, Еля. Здрастуйте, дорогі сусіди.
4: До нас на галявину скоро прийде той, ким я захоплююся. Я хочу у всьому бути схожим на нього, щоб у мене була така ж гітара, як у нього, така ж штука на голові і браслети. Ось погляньте, у нас є його плакат.
2: Це що за тварина?
3: Це гриб!
4: Тут же написано «Гриб корал».
0: Ах, я ще ніколи в житті не бачила такий дивовижний гриб.
5: Я чув, що далеко звідси, в південних морях, під водою живуть корали. Але це не гриби.
6: Здрастуйте!
0: Але ви дійсно дуже незвично виглядаєте.
6: Нічого страшного, я вже звик. І щоб випередити ваші розпитування, скажу відразу. Я гриб. Я і моя сім'я живемо в Криму. Там тепло і поруч Чорне море.
2: Ага, це означає, що ти все ж таки не гриб. Ти корал і живеш у морі, під водою.
6: Я гриб. Такий же, як і ви, тільки виглядаю інакше. І я живу не в морі, а в лісі. У мене велика рідня не лише в Криму, але й по всьому світу.
4: А гриб-корал, я так захоплююся вами. Я хочу бути таким, як ви. І я обов'язково зроблю собі таку зачіску, як у вас. Можливо, спробувати чимось порізати свій капелюшок? Підкажіть мені, відкрийте секрет вашої зачіски.
5: Малюк, я забороняю тобі робити з собою такі речі. Ти боровик. І будь ласка, залишайся ним.
6: Малюк, мода тут ні до чого. Я нічого не робив зі своїм капелюшком. Я народився таким. Уся моя сім'я так виглядає. За це нас і назвали гриби-корали. А ваш тато беззаперечно правий. Залишайтеся боровиками.
3: Але чому?
6: Тому що немає нічого кращого, ніж бути самим собою. Коли я був маленьким, ніхто не захоплювався моїм зовнішнім виглядом. Навпаки, в школі мене дражнили і сміялися наді мною. Як же я тоді мріяв бути як усі? Я щосили намагався вирівняти свою зачіску, але в мене нічого не виходило. А коли я став знаменитим, усі мої колишні однокласники стали захоплюватися мною і захотіли, щоб у них на голові були такі ж рогульки, як у мене.
1: Оце історія!
0: Найголовніше – бути самим собою. Подумай, малюк, навіщо цьому світу два або ще більше абсолютно однакових гриба-музиканта?
4: Ну, не знаю.
0: Адже ти гарно малюєш. Набагато цікавіше буде, якщо у світі з'явиться великий художник-боровик.
2: В грибних приповістях написано: «Я славлю, Господи, тебе за те, що я прекрасно створений, і знаю, що усі твої творіння чудові».

0: дякую.
1: Я прийняв тверде рішення завжди залишатися самим собою. Я стану знаменитим художником-боровиком.
2: Я радий, що мої діти змогли навчитися у вас хорошому.
3: Мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
4: До побачення!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.
1: Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «То й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим. Галинка, збираючи квіти для бабусі, побачила його і так злякалась, що не змогла покликати на допомогу, а ставши на коліна і склавши руки перед собою, почала молитись молитвою «Отче наш», звертаючись до Господа по допомогу і просячи його захистити її. «Дитино моя, голубонько, це ж птах Пугач. Він вдень спить, а вночі полює в лісі, шукає собі їжу», — підвівши внучку на ноги, промовив дідусь. «А чого він здригається, аж пір'я з торчма стоїть? І очі відкрив такі круглі, великі. Я думала, він побачив мене і хоче сісти мені на плечі», — ще хвилюючись запитала Галинка. «Не хвилюйся, то щось йому сниться, і він у вісні такий збуджений. Ходімо, не бійся. Ти геть всіх налякала. Не відходь далеко від дорослих. Це тобі не парк, а ліс. Тут можна і заблукати», — відповів дідусь. «Ні, дідусю, я більше не буду губитись», — пообіцяла Галинка. «От і добре. Мабуть, дуже злякалась», — погладив по голівці онучку дідусь. «Так, але стала молитись, Господь почув мене і страх забрав від мене. Тож я вже молилась, не боячись Пугача». Дідусь посміхнувся. Він був дуже радий за віруючу в Бога внучку і дивувався, адже ж їй всього 10 років. Та й Олесю всього 8, а він уже добре молиться. Слава Богу за віруючих внуків і дітей. Хай їх усіх Господь рясно благословляє. Додому повертались з квітами для бабусі. Ближче до будинку Олесь випередив усіх і, підбігши до бабусі, почав збуджено розповідати їй про те, як Галинка заблукала і натрапила на страшного старого Пугача, і як її дідусь знайшов у лісі і врятував.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі». Вітаємо вас, друзі. Чи завжди ви слухаєте своїх батьків? Якщо ні, то ось послухайте, що несе за собою непослух.
1: Тарасе, Тарасе, пішли гуляти.
0: Тарас незадоволено відкрив очі. Зовсім не хотілося вставати.
2: Ну що вигадав цей Діма? У нього кожного дня нова ідея. Але ж сьогодні субота, не потрібно йти до школи.
0: Тарас так хотів виспатись, але Діма за вікном все кликав і кликав.
1: Тарасе, ти де там?
3: От, Сонько.
0: На кінець Тарас виглянув у вікно.
2: Ти чому так рано, Діма? Ще 7 годин немає.
1: То це добре, одягайся швиденько. З будинку на околиці, що підлягає з носу, люди вже виїхали, пішли туди. Там всього цікавого повно. Назбираємо чогось для нашого штабу.
0: Штаб? Це горище Дімкиного будинку. Там збираються хлопчики і майструють щось із конструктора, спілкуються, обговорюють різні новини. Діма і його друг швиденько зібрались і побігли. Тарас навіть забув запитати батьків дозволу, хоча знав, що нічого не потрібно робити без дозволу. Він завжди пам'ятав слова батька.
4: Попереджай мене, коли кудись йдеш, щоб я не хвилювався. А завтра будь вдома, ми їдемо до бабусі.
0: Ці слова звучали в його пам'яті.
2: Але ж ми швиденько,
0: думав Тарас. Нарешті хлопці прибігли до великого будинку і пішли шукати щось для свого штабу.
1: Тарасе, ходи сюди, я знайшов таку річ, магнітофон.
0: Тарас швиденько забіг до покинутої квартири і зачинив двері.
2: Магнітофон, як добре, буде чим зайнятись.
0: Хлопчик так захопився знайденою річчю, що не помітив, як сильно зачинив двері. І коли хлопці вирішили йти додому, смикнули за ручку дверей, але не змогли відчинити.
2: Що ж буде?
0: Перелякано сказав Тарас.
2: А мене, напевно, чекають. Ми до бабусі мали їхати. Батько буде сердитись. Я ж не попередив його. Знаю, що непослух – це погано. Ось тепер маємо. Прийду додому, попрошу вибачення.
0: В цей час хтось постукав у двері.
4: Вас зачинено? Зараз допоможемо.
0: Не минуло і півгодини, як хлопці вже були на вулиці.
1: Нас визволено,
0: промовив Діма.
2: Так, а тепер мерщій додому. Я пообіцяв собі, що вибачусь перед батьками за непослух.
0: Друзі, а ви завжди слухаєтесь батьків? Чи іноді чините так, як Тарас? Тоді може статися так, як сталося з Тарасом. Краще завжди слухатись батьків. До побачення.
5: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Збіг іще рік. Настала осінь. Гілки дерев стали ще більшими, ще товстішими. І, звичайно ж, попри всі намагання дерев, їхні улюблені гілки також стали більшими і товстішими. «Це в неї гілка виросла, вона не забороняла їй рости», – плакала осика, скаржачись на тополю. «Я намагалася щосили, але вона все одно виросла», – бурчала тополя. Вона скрипіла від образи й усмідомлення свого безсилля. Тепер не лише сильний вітер, а й саме існування завдавало деревам болю. «Розсади нас, нехай ми станемо слабшими, але нам не буде боляче щодня, щогодини», – стогнали вони. «Немає потреби розсаджувати вас», – промовив творець. «Ви можете стати щасливими тут, поруч одне з одним». «Ти глузуєш нас?» – образилась осика. «Ми випробували все, і нічого не вийшло. Розсади нас!» «Я хочу нагадати, що торік я пропонував вам вирішення вашої проблеми», – сказав творець. «Я знаю, що це єдине правильне рішення, але я не зроблю цього без вашої згоди». «Добре, я згодна», – простогнала тополя. «Але я не зможу цього сама». «Ні, почекай трохи, я маю подумати», – заплакала осика. «А раптом я погоджуся, а тополя відмовиться, тільки но їй полегшає. Що тоді стане зі мною?» Здійнявся вітер, гілки терлися одна об одну, що було нестерпно боляче. Але осика думала. Тополя тепер мовчала, але біль змушував її стогнати. І вона знову сердилась не на свою гілку, а на осику. Однак погодитись першою відітнути гілку, котра заважає, у неї не вистачало рішучості. А раптом, коли вона погодиться, і творець відітне її улюблену гілку, осиці вже не буде боляче, і вона відмовиться від видалення своєї гілки. І тоді її гілка незабаром виросте такою, що вся тополя стане перешкодою. Минув місяць. Незабаром настануть холоди, і не можна буде видаляти гілки, бо морози знищать самі дерева. Творець востаннє цього року звернувся до обох дерев. «Зараз останній термін. Я не можу відтинати гілки напередодні зимових морозів. Інакше холод погубить вас. Зважуйтесь, або зараз, або вам доведеться зимувати так і стогнати від кожного пориву вітру». «Добре, я згодна», – заплакала осика. Їй стало страшно, що їй доведеться терпіти біль і холоднечу водночас. Гілка, протерта до деревини, дуже боліла. І тепер осиці було все одно, погодиться тополя на видалення своєї гілки чи ні. Осика просто хотіла відпочинку. «Добре, я теж згодна», – простогнала тополя. Її рішучість зміцнює.

того гілку осики вже все одно відпиляли, так що мою можна залишити до наступного року. Лісник закінчив роботу, витер піт із чола і узявся за гілку тополі. Тополя застогнала, почала обурено звати творця. «Адже я передумала, чому ти не скасував наказу? Я хочу зробити це наступного року!» Творець мовчав. Коли роботу було закінчено, лісник витер піт із чола і радісно промовив. «Нарешті, в нашому лісі буде тихо. Цей скрип не давав мені спати в негоду». Минула зима. Настала довгоочікувана весна. Дерева ожили, укрилися листям. Старі рани було забуто, і тополя з осикою, як у далекій юності, були знову щасливі. Їхні корені були міцними, стовбури тяглися в небо, і вони дякували творцеві за торішній біль. «Ніколи б не подумала, що зможу дякувати за біль», – тихо мовила тополя. «Якими ми були дурними, що не послухалися творця в дитинстві, а в юності не погодилися прибрати сліди нашої неслухняності», – прошепотіла осика. «Живучи поруч із близькими людьми, нам часто доводиться позбавлятися від поганих звичок або якихось рис нашого характеру, щоб наше життя було щасливим і навколишнім було добре поруч з нами. Як важливо навчитися слухатись Бога і віддавати Йому на перековування наш характер, щоб не стати схожими на ці».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Я з задоволенням ганяла з хлопцями у футбол. До речі, непогано стояла на воротах. Ми бігали до річки, де я на рівні з ними плавала, пірнала з великого каменя. Я лазила по деревах, добре вміла свистіти, отож я була вправною та сміливою, як хлопчисько. Але я страшенно боялася темряви. Зазвичай, набігавшись за день, я засинала швидко. Часом за столом, під час вечері, і татові доводилось переносити мене в ліжко. Та іноді я чомусь довго не могла заснути. І тоді моя кімната перетворювалась на жахливе місце. В кожному кутку мені вижалися чудовиська. Одяг, що висів на стільці, видавався мені чорним злим карликом, що причаївся. Гілка тополі за вікном нагадувала лапу з пазурами якогось монстра. Мені кортіло якнайшвидше вилізти з-під ковдри і бігти до мами, але для цього потрібно було пустити ноги додолу. А там мені вижалося, що під ліжком кишать павуки, змії та скорпіони. Мені нічого не залишалось робити, як заревти на весь голос і покликати маму на допомогу. Мама прибігала і вмикала світло. І все враз ставало зовсім іншим. Чудовиська, що ховалися по кутках, зникали. Злий карлик перетворювався на одяг, що висів на стільці. А під ліжком була лише стара валіза. Світло. Що це таке? Звідки воно? І чому воно має силу все навколо змінювати?
3: Чи знаєш ти, чому небо синє? Адже за логікою воно не може мати кольору. Пригадаймо наше дослідження із порошинками та ліжком. Виявляється, в небі теж є безліч малесеньких порошинок, які найкраще розсіюють сині хвилі спектру. Завдяки їм ми можемо бачити небо.
2: Розгорнімо Біблію. На початку Бог створив небо та землю. І земля була пуста, порожня, і темрява була над безодною. І Дух Божий ширяв над поверхною води. Так само страшно, як у моїй дитячій кімнаті. Порожня земля вкрита темною каламутною водою, і в цій суцільній темряві над темною водою ширяє невідомий дух. Бррр, мурахи по шкірі бігають. Але тут пролунав голос: «Хай станеться світло!» І враз усе змінилося. Хоча земля й залишилася порожньою, вкритою водою, але були день і ніч. Уже з'явилося світло, завдяки якому можна побачити безкраю поверхню води, похмуре небо, далекий обрій.
3: Чи знаєш ти, що електричне світло з'явилося 1809 року, коли англійський вчений Деларю сконструював першу лампу розжарювання з платиновою спіраллю?
2: Світло – це, напевно, найзагадковіше і найдивовижніше явище у Всесвіті. Воно проникає у всі куточки, навіть у глибини океану. Світло дає життя рослинам, підтримує обмінні процеси всіх живих істот. Земля – єдина відома нам планета, де світло має силу пробуджувати життя. На нашій планеті унікальні умови – є вода, вуглець, світло. Завдяки цьому здійснюється процес, що називається фотосинтезом, тобто є можливість росту та життя рослин. Можливо, що Земля і насправді єдина така планета. Що ж це таке світло? Ще в давнину вчені намагалися зрозуміти та пояснити це явище – Вони гадали, що світло – це потік найдрібніших часточок. Іноді нам може здатися, що це саме так. Якщо ясного сонячного дня добре пострибати на ліжку, то можна побачити, як порошинки кружляють у променях сонця. Але згодом порошинки вляжуться, і знову промінь сонця стає невидимим. Ми лише констатуємо, що світло наповнює всю кімнату. Пізніше вчені висунули гіпотезу, тобто припустили, що світло – це потік невидимих хвиль.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Довірливість. Вовк за вівцями ішов ззаду, недалечко, і за тиждень не торкнув жодної овечки. Задоволено чабан поглядав на нього. Бог послав помічника, та іще ж якого. Відлучився той чабан, щоб купить товару, а на вовка добряка залишив отару. Ось тоді-то помічник і узявсь до діла. Так доглянув тих овець, що аж шерсть летіла. І не варто нарікать на тварюку сіру, слід же думати, кому виявлять довіру.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Теплорадіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Дім на горі. Один юнак, звали його Олександр, залишив рідний дім і пішов шукати щастя на чужині. Життя його було сповнене подій радісних та сумних. Іноді йому щастило, і він заробляв багато грошей. Іноді траплялися нещастя, і він щось втрачав. Бувало, що він згадував про батька, але повертатися додому не поспішав. То треба було отримати освіту, знайти роботу чи поїхати у відпустку. Часто Олександр відчував у серці порожнечу, яку не могли заповнити ані життєві радості, ані нові враження. Усе, що він придбав, чого досяг, здавалося дрібним, незначним. Хотілося чогось більшого. Він заводив друзів, подорожував, шукав утіху в музиці, у творчості. Олександр одружився. Турботи про родину, дітей трохи відволікли його. Але діти приносили більше тривоги і неприємностей, аніж радості. Та й з дружиною бували непорозуміння. У мріях він бачив себе іншим. Успішним, щасливим, захопленим цікавою шляхетною справою. А в реальності все було інакше. І ось одного разу листоноша приніс йому дивний конверт, у якому був документ, що підтверджував його право на спадщину. Чудовий дім на горі. Була навіть фотографія. На вершині гори стояв гарний палац, до якого вели щаблі, висічені з дорогоцінних каменів. Вікна сяяли, наче були зроблені із прозорого золота, і весь дім теж здавався золотим. Адреса на конверті була нерозбірлива, і Олександр із трудом повірив, що це не розіграш. Але, придивляючись до літер на конверті, він із завмираючим серцем почав упізнавати почерк батька.
1: «Невже це батько? Невже він помер і ця спадщина від нього? Ні, він живий, адже і адреса на конверті написана його рукою, і підпис під документом його. Напевно, це подарунок».
0: Подумав Олександр, але відразу сам собі заперечив.
1: «Не може бути! Я пішов із рідного дому всупереч волі батька. Він, напевно, і думати про мене забув. Непокірливі діти – ганьба для батьків. Таким, як я, не роблять подарунків і не залишають спадщину».
0: Кілька днів Олександр вагався, але нарешті вирішив.
1: «Поїду, погляну на дім хоча б здалеку».
0: Він сів у машину і поїхав за адресою. Раптом він помітив, що дорога проходить знайомими з дитинства місцями. Ось ліс, де вони з батьком збирали чорницю і гриби. А ось річка, у якій батько вчив його плавати. А з цього обриву вони пірнали. Олександр згадав, як у нього перехоплювало подих від страху, хоробрості і щастя від того, що батько дивиться і схвалює сміливий вчинок сина. Нарешті він побачив гору, на вершині якої стояв дім. Під'їхавши до підніжжя, він вийшов із машини. На узбіччі лежав великий камінь, на якому було висічено: «Сину мій Олександре, на вершині цієї гори твій будинок. Я люблю тебе і чекаю на тебе там». Олександр заплакав від радості і почав підніматися до вершини. Підйом був крутий, небезпечний і значно довший, аніж видалося на перший погляд. Коли сили залишали його, він починав уголос розмовляти із батьком. І дивно, на серці ставало тепло і спокійно, наче батько промовляв слова розради. Іноді сірі хмари закривали вершину, і Олександр починав сумніватися. – А чи справді на горі є цей дім, чи це просто обман, злий жарт? Він шкодував, що обрав таку важку стежку до вершини, помічаючи осторонь інші стежки, які видавалися ширшими і безпечнішими. Іноді він бачив на схилах гарні будинки, і в нього з'являлося бажання відпочити. Він не витримав і звернув, щоб зайти в один із них. Хазяїн зустрів його досить привітно, дав напитися води і запросив за стіл, де сиділи його друзі. Зав'язалася бесіда, і хазяїн будинку запитав його: «А куди це ти тримаєш шлях?»
1: «Я йду в дім на вершині гори».
0: «У який дім? Немає там ніякого дому», – зауважив один із друзів хазяїна.
1: «Як немає? Поглянь у вікно, он він стоїть, чудовий золотий палац»,
0: – заперечив Олександр.
2: «Ой, у мене поганий зір», – сказав хазяїн. «Бачу, наче щось виблискує. Хотів піднятися, подивитися ближче, та все нема коли, справ повно. А люди різне подейкують про ту вершину, не знаєш, кому вірити».
0: Ще один із друзів підтримав його.
2: «Так-так, про цей палац різні чутки ходять, не повірите, але одного разу я підходив подивитись, що до чого. Там усе так сяє, аж страшно, куди нам?»
1: «Цей дім належить мені»,
0: – сказав Олександр.
2: Усі засміялися, а хазяїн зауважив: «Ти поглянь на себе, та ти ж зовсім не схожий на власника золотого палацу. Ну, хіба що в слуги міг би найнятися, але не варто.
3: Кажуть, що господар палацу зла і жорстока людина».
1: «Це мій батько»,
0: – сказав Олександр.
2: «Вибач, не знав», – зніяковів хазяїн. «Ну, якщо в тебе такий багатий батько, то чому ти обірваний та голодний?» – запитав один із друзів.
1: «Я пішов від батька, коли був молодий та дурний, а тепер хочу повернутися».
2: «Угу, тепер тобі дістанеться від нього», – сказав інший друг.
1: «Ні, я бачив біля підніжжя гори камінь, на якому написано, що батько любить і чекає на мене. А ще в мене є лист від нього, який підтверджує, що я спадкоємець, і дім на горі належить мені».
2: «А це не доказ. На каменях казна що пишуть. Та й свідчення про спадщину підробити можна», – заперечив хазяїн. Друзі підтримали його. «Так-так, занадто вже схоже на сказку. І будинок цей, і лист. Як можна вірити такому?»
0: Вони дедалі більше обурювалися, їхні голоси ставали все голоснішими. Вони вже сперечалися не з Олександром, а один із одним. Олександр тихенько підвівся, вийшов із будинку і повернувся на стежку. Підвівши очі, він побачив сяючий палац, і серце його наповнилося миром і радістю.
1: «Я йду до тебе, батьку. Нічого, що я зараз не схожий на володаря цього прекрасного палацу. Нічого, що я не можу довести, що маю це багатство вже зараз. Але я точно знаю, що колись переступлю поріг цього дому, і твоя любов, батьку, змінить мене. Я готовий до труднощів у дорозі, бо знаю, куди я йду.

будеш із гнізда випадати. У дятлихів гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вщепилася дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказало плачучи пташеня і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріх м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілося мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенята чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

Бутик. Це було в 4 класі. Всі схилились над зошитами, учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Це знову, мабуть, від Петрика», – подумав Віталик. «Знову просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?» «Іване Петровичу», – сказав Віталик, – «мені хтось записку кинув. Хіба ж можна на уроці записки писати?» «Записки на уроці писати не можна», – сказав Іван Петрович. «Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві недобре, Віталику. Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш таємницю. Візьми записку, заховай і на перерві прочитаєш». Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову і дивився на Віталика. І в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення. Віталик розгорнув записку і прочитав. «Віталику», – писав Петрик, – «я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі». На перерві Віталик підійшов до Петрика. «Давай коня», – сказав Віталик. «Утік, кінь».

лузі під гіллястим дубом багато років була криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до криниці прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав, а що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне. Підняв камінь, кинув його в криницю, булькнуло, та ще й дужче. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати, криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мастити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко, і вабила студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. «Де ж воно все поділося?» – подумав дідусь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі Світлого Радіо програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми розкажемо вам про одного дуже відомого українського поета. Василь Стус – поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, якого називали Шевченком 20-го століття. Один із найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років. За переконання в необхідності української культурної автономії, був заборонений радянською владою і наполовину життя, 23 роки, позбавлений волі. Роль, яку відігравала постать Василя Стуса у розвитку української літератури 20-го століття, відновленні української державності та національної ідеї, важко переоцінити.
2: Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Вінницької області в селянській родині. 1939 року батьки переселилися в місто Сталіно, нині Донецьк, щоб уникнути примусової колективізації. Батько завербувався на один із хімічних заводів. Ще через рік вони забрали туди своїх дітей. Василь навчався у міській середній школі і закінчив її зі срібною медаллю, а згодом вступив на історико-літературний факультет педагогічного інституту. У студентські роки Стус постійно і наполегливо працював у бібліотеці та був членом літературного об'єднання «Обрі».
1: Закінчивши навчання з червоним дипломом, кілька місяців працював учителем української мови й літератури, після чого 2 роки служив в армії на Уралі. Під час навчання і служби став писати, а 1959 року опублікував свої перші вірші. Через 6 років Василь Стус одружився, а ще через рік народився син Дмитро, нині літературознавець і дослідник творчості батька.
2: У вересні того ж року, під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» взяв участь в акції протесту. Стус разом з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноволом закликав партійних керівників і населення столиці засудити арешти української інтелігенції, що стало першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії в Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції його відраховано з аспірантури.
1: Часи тимчасових робіт стали найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу у кінотеатрі за ним і слідкували агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі. Заробляв на життя, працюючи у Центральному державному історичному архіві. Згодом – на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні і в метро.
2: Твори молодого автора не вписувались в героїчний світ радянського народу, а були наскрізь пронизані трагедією іншого народу – українського, в якого забрано все, навіть останнє – рідну пісню і рідну мову, яка перетворилась на суржик.
1: Незважаючи на позитивні відгуки рецензорів, було відхилено і другу збірку Василя Стуса «Зимові дерева», однак її опублікували в самвидаві. У 1968 році Василь Стус виступив з прощальною промовою над могилою художниці Алли Горської, звинувачивши владу в її вбивстві. Поет відчував неминучість арешту, але, незважаючи на це, інтенсивно працює. Закінчено і видруковано 12 примірниками збірку поезії «Веселий цвинтар». Стус малює сюрреалістичну картину суспільного стада, що захоплено кубиться в болоті, насолоджуючись духом розкладу.
2: На початку 70-х приєднався до групи захисту прав людини, а згодом українські дисиденти перше вирішили створити легальну правозахисну організацію на зразок ініціативної групи в Москві. Літературна діяльність поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочасного режиму призвели до його арешту у січні 1972 року.
1: На початку вересня того ж року Київський обласний суд звинуватив його в антирадянській агітації і пропаганді та засудив до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Покарання відбував у мордовських і магаданських таборах. Більшість віршів, що Стус писав у концтаборі, вилучалися і знищувались. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини.
2: Основу книги поезії «Палімпсести» закладено в стінах Київського КДБ. Автор не впорядковував цю книгу. Вона складається з кількох десятків списків. Та відсутність цілісності не зменшує значущість творів. Це збірка про світ, який не прийняв поета, що відстоював людську гідність до кінця.
1: 6 лютого 1976 року Стус прибув етапом у табір села Озерного в Мордовії. Співкамерники не припиняли дивуватися з його колосальної ерудиції в світовій літературі, літературознавстві, історії та філософії. Через рік Стусом стався нещасний випадок – перелом ступнів, після чого він потрапив на 2 місяці до лікарні. Зникло багато у його книг і рукописів. Стусу були створені нестерпні умови. Найняти камеру не дозволяли. Мусив жити в робітничому гуртожитку з колишніми кримінальниками.
2: Доведений до краю, Василь Стус зрікся радянського громадянства наприкінці 1978 року. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і національної гідності, стан, за якого я чую себе річчю, державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якою моє почуття українського патріотизму відведено на ранг державного злочину, національно-культурний погром на Україні – все це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся.
1: Повернувшись восени 1979 року до Києва, працював формувальником у ливарному цеху на конвеєрі взуттєвого об'єднання «Спорт», незважаючи на те, що його здоров'я було підірване. Виступив на захист репресованих, приєднався до гельсінської групи захисту прав людини.
2: 1980 року Стуса знову заарештували. При слабкому здоров'ї вирватися живим з неволі було неможливо. Режим це знав, а тому й виголосив смертельний вирок – 15 років в'язниці. Умови утримання були дуже тяжкими. Постійні утиски адміністрації, позбавлення побачень, хвороби. На початку 1983 року голодував 18 діб, а за передачу на волю зошита з віршами на рік був кинутий у камеру-одиночку. Багато писав і перекладав. Приблизно 250 віршів, написаних верлібром, і стільки ж перекладів, мали скласти книгу, названу ним «Птах душі». Але все написане негайно конфіскувалося. Доля цих текстів досі невідома.
1: Згідно з офіційною відповіддю на запит рідних, ці тексти були знищені у зв'язку з ліквідацією табору, хоча повторно цієї інформації влада не підтвердила. Попри це, у 1983 році Стусу вдалося передати на волю текст під назвою «Стаборового зошита». Після його опублікування на Заході, особливо після винесення Генріхом Бьолем творчості Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії, тиск на поета посилився. 28 серпня 1985 року Стуса відправили в карцер за те, що, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування до кінця. І 4 вересня 1985 року в 36-му концтаборі на Уралі у 47 років Василь Стус помер. Помер не природньою смертю, а внаслідок повільного, садистичного вбивства, розтягненого на довгі роки витончених і невитончених катувань.
2: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся. До наступного разу!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Слава Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Що таке веселка?
2: Дощик майже закінчився, і через все небо перекинулася барвиста дуга – веселка. Діти дуже люблять це явище природи. Зверніть увагу, як часто ми бачимо зображення веселки в дитячих малюнках, коли малюнки хочуть намалювати, ну, щось яскраве і веселе. Звідки ж береться веселка? Сонячний промінчик проходить крізь дощові краплі, заломлюється і відбивається на протилежному боці неба у вигляді величезної барвистої дуги. Нам лише здається, що сонячний промінь білого кольору. І побачити це поєднання можна тільки, коли є і дощ, і сонце. Щоб побачити веселку, потрібно обов'язково перебувати між сонцем і лінією дощу. Причому сонце має бути позаду, а дощ – попереду. Сонце, наші очі і центр веселки мають бути на одній лінії. Якщо сонце високо в небі, провести таку пряму неможливо. Ось чому веселку можна спостерігати лише рано вранці або надвечір. Якщо розглядати веселку з ілюмінатора літака, то вона виглядає немов замкнене коло. Веселку можна спостерігати навіть у бризках водоспаду, морського прибою, але для цього необхідно, щоб сонце було у спостерігача за спиною. Якщо ви поїдете кудись на природу, не полінуйтеся прокинутися раніше і разом із дитиною походити берегом річки чи по ранковому лузі. Усе навколо буде вкрите білим серпанком. Цей білий серпанок і є туманом. Його можна побачити не лише на природі, а й у великому густонаселеному місті, де стоять багатоповерхові будинки, існують машини. Звідки ж він береться? І з чого складається?
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.